0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja lisäksi seksillähän on pystytty yhtä sun toista saamaan aikaan, paitsi tietysti raha on vaihtanut omistajaa, mutta kyllähän sitten kokonaan oma lukunsa on tällaiset matahari-tyyppiset maailmanhistoriaa jääneet, esimerkiksi juuri vakoojat, jotka ovat käyttäneet seksiä hyväkseen, milloin kenenkin palveluksessa sitten ovat olleet, mutta tavallaan sekin on seksin myymistä
2: on,
1: ja sen hyväksikäyttöä.
2: On, ja paljonhan on myös käytetty näitä, joita sanottiin siis ennen vanhaan ilolinnuiksi, tämmöisiä houkutuslinnuista on myös puhuttu, ja nykyään tähän on erilaisiakin mahdollisuuksia, esimerkiksi joku korkeassa virassa oleva henkilö saadaan tämmöiseen niin sanottuun hunaja-ansaan, ja nykyään tätä pystytään esimerkiksi videoimaankin näitä suorituksia ja käyttämään sitten kiristysmateriaalina.
1: Ehkä kaikkein kiusallisinta nähtävää, mitä nyt nopeasti tulee mieleen näistä videomateriaaleista, enkä nyt ole ihan varma, oliko mistään houkutuslinnusta varsinaisesti edes kysymys, oli tämä kansainvälisen autourheiluliiton entinen puheenjohtaja Max Mosley, eli FIAn puheenjohtaja Max Mosley, jolla oli, eikä siinä siis mitään sinänsä vikaa ollut, mutta hänellähän oli kovasti mieltymyksiä tällaiseen BDSM-tyyppiseen. Ja hänhän oli niitä kuvia ja videoita, voi hyvänen aika, kun hän kuitenkin jo aika iäkkäänä miehenä oli siinä varsin nuorten tyttöjen käsittelyssä, niin siinä oli jotain sellaista, joka oli minusta vähän kiusallista.
2: Kyllä tuommoinen ylemmän luokan, varsinkin kun puhutaan tuommoista brittiläisestä hyvin konservatiivisesta yhteiskunnassa, niin tuommoinen vanhempi herrasmiehenä pidetty kaveri, kun on sitten joku squash-pallo suussaan siellä sitten 3 kertaa itseä nuorempien maksettujen seuralaisten ympäröimänä, niin saattaa se vaikuttaa ihmisten mielikuviin.
1: Joo, ja kun ottaa vielä huomioon tämän Max Mosleyn, tosiaan niin kuin sanoit, brittiläinen konservatiivi ja vieläpä äärimmäisen arvostettu ja pitkäaikainen FIAn puheenjohtaja, ja sitten yhtäkkiä lävähtää tällainen kuvamateriaali hänestä, vaikka siinä nyt ymmärtääkseni mitään sinänsä laitonta ei tapahtunut. Ehkä nyt tietysti jotain eettis-moraalista tai ainakin avioliittoa rikkovaa siinä saattoi tapahtua, mutta sinänsä laitonta ei tapahtunut, mutta kiusallista.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Ja sitten sanoit, että jäljellä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
3: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sitten sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin, ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeillä, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
2: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistusti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi, niin
3: kyllä.
2: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
3: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Mm. Se koko homma. Että
2: miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten aamulla koetkin, että hei vitsi, että tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, mitä mä haluaisin tai mitä mä eilen suunnittelin. Niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
3: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Italiassa Spumante ja Espanjassa Kaava, niin meillähän kehitettiin sitten Ely C.
5: Aivan.
4: Joo, turkulainen mainio tuote, jonka nimestä sai nauttia myös paikallinen jäähalli tai monitoimiareena tietysti hyvinkin pitkään, eli Ely C oli synonyymi kuohuviinille hyvin pitkään. Sitten mitä tulee väkeviin alkoholijuomiin, niin meillähän oli Monopol konjakkia ja sitten oli tätä Kolmen leijonan viskiä ja näähän oli jostain päin maailmaa, alkoi osti jotain bulkkitavaraa ja sitten lätkästi

0: niitä on maittain kivasti jaoteltu. Mutta esimerkiksi sitten joku etiketin merkitys voi olla yllättävänkin suuri, että pystyy jäämään mieleen. Et siinä mielessä nämä suomalaistetut versiot on ollut hyviä, että tämmöinen vaikka kolme leijonaa viski tai no LYC, niin kyllä se jää mieleen nimenä.
1: Se jää todellakin mieleen. Sellaisen nyrkkisäännön olen kuullut, mikä on kuulemma ollut aina voimassa, että jos pullo on sellainen fansin näköinen, vaikkapa kalan muotoinen, älä missään tapauksessa osta sellaista, siellä on huonoa viiniä seassa.
0: Onko se tätä kuuluisaa viiniä, että se on valmistettu niistä rypäleen kuorista, jotka on jäänyt niiden rypäleen polkioiden varpaiden väleihin?
1: Ehkä näin, mutta ei ole kuulemma hyvää. Mut sitten kun 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, kun alkoi tulla palvelualkot, niin kyllähän se suomalainen viinikulttuurikin alkoi pikkuhiljaa kehittyä, tosin tuli lama-aika sitten siinä samassa, mutta se lama-aikakin toi semmoisen omalaisensa viinikulttuurin, joka oli hetken aikaa muutaman vuoden oikeastaan kaikkien huulilla ja kaikkien varastossa ja autotallissa ja saunassa, missä olikaan tämä kotiviinibuumi. Jokainen tuntui tekevän kotiviiniä siihen aikaan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se oli näitä elämäni tämmöisiä yksiä nolompia kokemuksia, kun Alkon, siis todella, Alkolla oli sommelieriä jo silloin, mutta siis hyvin pienilukuinen joukko, ja yksi tällainen oli vaivautunut sitten meille Salon tulemaan, ja paikallisen, silloin oli vielä Lounais-Suomen säästöpankki, tämä oli sellaista aikaa, jolloin vielä säästöpankkileirikin oli voimissa, ainakin jollain tavalla. Enkä puhu nyt näistä pienistä säästöpankkeista, joita edelleen on, vaan näistä tuon ajan pankeista. Oltiin siellä jossain saunatiloissa tai tämmöisen edustustilassa, ja hän esitteli viinejä, ja sitä kaadettiin, että punaviinejä oli 3, ja kaadettiin aina vähän jokaiseen lasiin, kunnes yksi meidän työntekijä, joka oli jo käynyt ottamassa vähän pohjia paikallisessa Sandros-pubissa ennen viinipruuvia, niin hän ei oikein ymmärtänyt sitä, että laitetaan niin kuin 2 senttilitraa ja sitten hölskytellään sitä ja laitetaan merkintöä, että onko tässä ollut maku pitkä vai lyhyt ja tunnenko tanniinisuuden ja mitä kaikkea, vaan hän kaatoi nämä kaikki 3 samaa lasia. Hyvä tämä on näinkin. Sillä hetkellä minua hävetti.
2: Mulle tulee mieleen tällainen kanssa kotimaisen viinin nauttimisen yksi merkkihetkistä, kun olin kavereideni kanssa risteilyllä buffetissa ja sitten kysyin siellä on näitä hanaviinejä. Mm. Ei hanaviinipakkauksia, vaan näitä hanaviinejä. Ja kysyin sitten kaverilta, että mistä sä sait tätä roseetta? Että en huomannut itse sitä tuo hanas, niin sanoin, että ei kun tää on sekoitusta.
1: Varmaan hyvä muuten.
2: Joo,
1: tällä tavalla. Mä oon miettinytkin aina, että miten tämä roseviini tehdään. No siinähän sekoitetaan puna- ja valkoviiniä keskenään.
2: Joo, just näin.
1: Päivän selvä juttu.
2: Kyllähän näissä viinin maisteluilloissa on varmaan ne, jotka niitä pitää, niin on kaikenlaista on nähty, että osa osoittaa harrastuneisuuttaan ja sitten varmaan monenlaisia ylilyöntejäkin tulee ihan tahtomattaan ihmisille. Mä voisin kuvitella, että saattaisin edelleenkin innostua siinä niin, että mikä ei olisi ollenkaan tarkoitus, että humaltuisi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kuinka vähän siitä ehkä puhutaan, mutta kuinka tärkeä osa ja kuinka olennainen osa urheiluun se kuitenkin on. Että sulla on, kuten me aikaisemmin puhuttiin momentumista tai on se flow-tila tai miten, niin miten tavallaan nehän kaikki kuvastuu. Ehkä mä näkisin sen keskittymisen ylhäällä ja sitten se sateenvarjo siihen alle tavallaan jakautumaan, että mitä sinne sateenvarjon sisään tavallaan sitten tulee, mitä se pitää sisällään, niin kaikki oikeastaan lähtee sitten keskittymisestä. On se sitten siihen niin kuin harjoitteluun, teet sä niitä toistoja, jaksat sä keskittyä tekemään niitä toistoja. Et puhutaan varmasti myös tällaisesta niin kuin henkisestä kestävyydestä keskittymisen ohella, että et kuinka kauan sä jaksat pitää sen fokuksen siinä olennaisessa osassa, milloin se herpaantuu. Mutta sama, mikä niinku katsoo tuonne kentälle, että minkälaisten paineiden alla nuo pelaajat pelaa tai urheilijat yleensä, on se valmentajat, joukkueen seuranjohtajat, että et tavallaan mihin sä ohjaat sit sun keskittymistä, mitä sitä keskittymistä harjoittelet. Et mun mielestä tää on erittäin mielenkiintoinen, varsinkin oman urheilijan taustan takia niin huomannut, että ehkä omista kokemuksistakin, että hetkonen, missä mun niinku fokus nyt olikaan, että hetkonen, että treenit käynnissä ja mä niinku mietin jotain ihan toista, että samalla ehkä se, että me ei tiedetä, mitä siellä pelaajan pään sisällä tapahtuu just silloin, minkälaisista taustoista, että on, niinku, on esimerkkejä, että Andres Iniesta pelannut 2010 loppuottelun, kun hänen paras ystävänsä oli juuri menehtynyt. Hän oli erittäin henkisesti vaikeissa tilassa, että mitä toi pelaaja käy läpi niissä hetkissä, kun vaikka se on siellä kentällä. Että miten sä pystyt kääntämään ne vaikeat olot niin kuin voitoksia ja keskittymään siihen olennaiseen, siihen sun työhön. Toki itsellä on ollut niin kuin ensimmäisen avioliiton kautta myös eroprosessi ja silti pitänyt keskittyä sinne kentälle harjoitteluun, tekemään parhaansa, näyttämään osaamisensa, laittamaan valmentajalle niin kuin tilanteen vaikeaksi, että silloin on vaikea valita, kenet pelaat se valitsee sinne kentälle, koska siellä kuitenkin lopulta niin kuin pelataan niistä pelipaikoista ja sitten sun oman ammattitaidon näyttämisestä. Niin. Mun mielestä se keskittyminen siinä laajassa kokonaiskuvassa on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä niin kuin urheilija tarvitsee. Ja ehkä niin kuin kuten varmasti niin kuin mentaalipuolella sanotaan, niin fyysisesti kaikki alkaa olemaan niin kovassa kunnossa, että sitten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Prettiest girl I'd ever seen. Look at her, man, look at me. I thought I can't just walk up and ask her to dance.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Miehet, jotka muistavat.
3: Suomalainen viinikulttuuri, mitä silläkään ikinä sitten tarkoitetaan, niin väittäisin sen olevan suhteellisen nuorta. En tiedä, että olisiko ennen sotia Suomessa ollut minkään sortin viinikulttuuria. Alkoholia juotiin toki, mutta onko mitään viinikulttuuria ollut? En usko.
4: Tuskinpa vaan. Tähän on varmasti kaksi syytä tähän meidän viinikulttuurin nuoruuteen. Olemme kaukana Pohjolassa. Täällä näillä leveyspiireillä ei aurinko niinkään paistele, eli viinin viljely noin niin kuin kotimaisittain on aika hankalaa. Ja toinen syy tietysti on tosiaan, tai no samaa syytähän tämä sijainti on, eli viinit on tuontitavaraa ja niiden saatavuus on monestakin syystä ollut aika heikkoa. Nythän tietysti esimerkiksi EU on muuttanut koko pelin viimeisen 30 vuoden aikana totaalisesti.
3: Tähän Suomessa kasvatettuihin rypäleisiin. Sen verran pieni anekdootti on sanottava, että olisiko se ollut 90-luvun loppupuolella, kun Ahvenanmaalla oli jonkunnäköinen hanke rypäleiden viljelyyn ja tuottaa suomalaista viiniä, mutta en muista, miten tämä hanke nyt sitten lopulta eteni. Käytännössä kai siinä mitään muuta tarkoitusta ollut, kun saada EU-tukea jollekin hankkeelle. Tämä oli semmoista kansanhuvia jossain vaiheessa, mutta sieltä taisi tulla vähän semmoista bumerangia, että olette merkillinen kansa, että te samaan aikaan valitatte, että teidän maanviljelys on vakavien vaikeuksien tukien tarpeessa, kun mikään muu ei kasva kuin pettuleipä, mutta samaan aikaan te haette kuitenkin sitten rypäleiden viljelyyn tukea, niin päättäkää nyt jo, mitä te oikein olette. Tämmöinen hanke siis joskus oli.
4: Joo, ja sitten en tiedä. Ainahan puhuttu siitä, että tämä suomalainen alkoholikulttuuri, niin tämä on tämmöistä humalahakuista. Meiltä puuttuu sellaiset pitkät perinteet viinin nauttimisesta päivällisillä. Siis ihan noin niin kuin vaikka arkena, mitä sitten taas tuolla Etelä-Euroopassa on harrastettu vuosisatojen ajan. Onko sitten ollut niin, että kun alkoholia on ollut varsin vähän saatavilla, niin se on haluttu juoda.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa.
6: Supla.fi kautta
0: otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Tuossa 2000-luvun alkupuolella silloin oli jo eurot tullut, mutta 4,65 oli silloin pullon hinta alkossa.
3: Se on ollut edullinen.
4: Joo, että vitosen setelillä kuitenkin selvisi ja jäi vielä 35 senttiä sitten muuhun rälläykseen. Mutta että semmoisenkin, kun nuolas nopeasti sen pullollisen sitä magista, niin sitten oli tavallaan valmis toimimaan.
3: Oli joo, se meni sutiakkaasti. Kyllä joo, kyllä mullakin on magiksesta. Voi sanoa, että on ihan lämpimiä muistoja. Sanon varsinaisessa merkityksessä, että jostain syystä en ollut älynnyt viilentää sitä koskaan.
4: Joo, se on nimenomaan niin, että sitä on tullut myös juotua sillä lämpimänä. Ja ehkä se parempaa olisi viilennetty. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että semmoinen toimii aika hyvin sellainen tavallaan spritzer-tyylinen sekoitus. Eli maguaria ja sitten kylmää Lidlin Saskia-vissyä puolet ja puolet. Niin monta kertaa muistan esimerkiksi vetäneeni sellaisen 1,5 litran pullosta, niin tällaisen just sieltä Turun torilta, kun on lähtenyt ruisrokkiin, niin siinä bussijonossa ja sitten sinne alueelle kävellessä, niin siinä on ollut iloinen porina päässä sitten jo festivaalialueelle mennessä. Eihän me mitenkään humalahakuisesti juoda, me suomalaiset ei.
3: Ei tietenkään.
4: Tämä on sitä viinikulttuuria.
3: Juu, nimenomaan siis se, että kun minäkin olen nuori ollut ja jo täysikäinen, niin jolloin ei enää pitänyt mitenkään salassa sillä tavalla juoda, niin kyllähän se vähän oli sellaista, että kysyttiin toisiltamme, että mihin aikaan te ajattelitte ruveta ottamaan.
4: Joo, mutta totta.
3: Rakenna siinä nyt sitten uskottavaa viinikulttuuria.
4: Niinpä. Tämmöistä varhaisesta viinikulttuurista mulla tulee mieleen sellainen anekdootti, joka koski Tapio Rautavaaraa, joka oli väkijuomien ystävä ja jossakin vaiheessa ilmeisesti myös punaviinin ystävä ja 60-luvulla siis. Hänhän pikkusen siinä alkoholisoituikin kai jossakin vaiheessa. Ja yksi näistä puuhaa oli tietysti reissumiehenä kiertäjä, niin hänestä kerrottiin niin, että hän sanoi alkossa, että pistästyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
5: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sitten mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä. Koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinko mä jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esillä ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
2: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
1: Niin. Mähän siis ihan tosi asiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mutta sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaaja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila ja mahdollisuus antaa puhua naiskiekon puolesta, niin mä myös käytän sen tilan ja mahdollisuuden niiden muiden pelikavereiden puolesta. Ja aika usein, kun mä oon tuolla puhunut, niin ei se välttämättä ole vaan se mun oma mielipide, vaan niin kuin pelaajien kollektiivinen mielipide ja mitä muut pelaajatkin on puhunut. Mutta mä vaan tuon sitä viestiä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin mun kirjankin myöntäni, niin mä oon sanonutkin muille pelaajille, että mä otan ihan mielellään sitä kuraa niskaa myös teidän puolelta, jotta me saadaan iso kollektiivisempi ääni esille. Että mä oon valmis olemaan se keulakuva ja ottaa myös sen kritiikin niskaan niin kuin niiden mun ystävien ja pelikavereiden puolesta.
2: Kuulostaa kyllä tosi upealta. Ja heitä on ollut ihan mahtava keskustelu. Kiitos jo tässä vaiheessa. Ja ensi viikolla meillä tulee hei uimari Matti Matson tähän vieraaksi. Ja mä ajattelin, että tässä olisi hauskaa, että voisi kysyä aina seuraavalta vieraalta jonkun kysymyksen. Niin
0: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Nopeasti ja päihdyttävästi. Kyllähän vanhasta varmaan Suomessa on enemmänkin niin kuin nautittu olutta. Siis jos puhutaan ihan nyt vuosien satasista, vuosisatojen takaisista ajoista, niin olutta on nautittu, jotakin ehkä sahtia ja totta kai sitten kirkasta viinaa.
2: Ainoa viini oikeastaan, joka tulee mieleen, sellainen tosi tosi vanha viini, joka edelleenkin on alkoissa myynnissä, taitaa tosin olla vähän tämmöinen kausiluontoinen tuote, on hehkuviini, eikö se ole sieltä 30-luvulta, tällainen väkevä viini, jota monet pitävät glögin korvikkeena, siinä taitaa olla jopa 20% alkoholia, että se on jo sen verran väkevää, että siitä nyt ei oikein viinikulttuurina ja tällaisena niin kuin maisteluelämyksenä voi puhua, mutta hehkuviini lienee sieltä 30-luvulta. Mm. Silloin kun pitkäripaisen ovet avautuivat, 5, 4, 3, 2, 1 on tämä, ja 0, tämä numerosarja vielä tähän näin.
1: Jolloin kieltolaki päättyi, tämmöinen oikein pubivisojen klassikko kysymys. Kyllähän vielä joskus 50-60-luvulla, miksei 70-luvullakin, niin alkojen viinivalikoima on siellä tiskin takana, ne mitä itsepalvelumyymälöitä silloin ollut, niin aika suppea, että enemmänkin että punaista tai valkoista, että muutamia vaihtoehtoja on ollut. Eikö tämä kutsuma nimeltään Porvoon lankku ollut sellainen suosittu tuote nuorten keskuudessa ainakin?
2: Näin olen ymmärtänyt. Mä en ole ihan tarkkaan tietoinen, mitä tämä Porvoon lankku oikeasti on, mutta sitten Erkin pikakivääri. Sehän on, olisiko se unkarilainen Egri Pikaver-niminen viini, Erkin pikakiväri, ja sitten oli tietysti jo mun nuoruuteen, ennen kuin olen 18 ollut, niin siihen liittyvä Libis, eli Liebfrau Milch, melkoista sotkua, mutta se oli halpaa ja sitä oli joka puolella saatavilla ja helposti saatavilla, niin mikä siinä, kyllä siitä humalaan tuli, mutta tuli siitä karmea olokin.
1: Mm. Muistatko Magiksen, eli Magyar Verbor, unkarilainen tuote? Sehän on ollut mun mielestä jo 70-luvulta asti esimerkiksi suosittu just tällainen, niin kuin siinä lukee mun etiketissäkin, että onko se niin, että se sopii itämaisten ruokien kyytipojaksi tai iloiseen seurusteluun, niin sen kanssa on paljon just seurusteltu puiston penkeillä ja kotibileissä ja mäkin muistan edelleen sen hinnan. Mä pääsin Magiksen makuun.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Hyvää viiniä. Meillä oli tämmöinen viinipruuvi, ihan semmoista sanaa tiedettiin vielä 80-luvulla.
3: Eikä kukaan tiennyt, mikä on sommelierin.
2: Ei todellakaan. Silloin otettiin sitä viiniä, mitä myyjä antoi, eikä se valikoima ollut kovin kummonen.
3: No ei, mä en tiedä sitten kuinka paljon viiniä juotiin ravintoloissa illallisten yhteydessä. Ehkä siellä sitten vähän enemmän, että ymmärrettiin, että tuollain karkeasti, että lihan kanssa punaista ja kalan kanssa valkoista, mutta että semmoista yksinkertaisempaa se varmaan monilla oli. Tästähän täytyy aina niin kuin erottaa näistä meidänkin muisteluista se, että ainahan on ollut varmaan sellainen, en sano elitistinen, mutta semmoinen pieni aktiiviharrastajien joukko, jotka on olleet hyvin perillä asioista ja näin. Mutta jos puhutaan nyt semmoisista ihan keskivertokansalaisesta ja ihan tuommoisesta peruspulliaisesta, niin kyllä se viinitietous on ollut aika paljon pienempää kuin nykyään.
2: Joo, eikä se oikeastaan missään vaiheessa voinutkaan kovin kummoiseksi nousta. Alkovalikoima oli varsin vaatimaton ja ulkomailta, jo siis tyyliin Ruotsista, tai Ruotsin laivalta paremminkin, Ruotsissa oli kallista alkoholia, mutta Ruotsin laivalta, josta saattoi jostain verovapaata alkoholia, nämä rajoituksethan olivat hyvin tiukkoja, mitä kotimaahan sai tuoda, että mä olen ehtinyt elää sen ajan vielä, kun piti tosi tarkkaan katsoa.

0: laskua, että oliko se nyt sitten 2 litraa mietoja ja joku tämmöinen keissi olutta saattoi tuoda. Siinä oli hyvin tarkat määreet, niin millä sitä viinikulttuuria nyt sitten maahan tuo, kun ei viiniäkään saa oikein mistään kotiin tuoda, muuta kuin hyvin pienen rajatun erän.
1: Niin, ja kuten tiedetään, niin meillähän tämä alkoholin myyminen ja siis viinien myyminen on aina ollut monopolin varassa. Ja tänäkin päivänä, jos mä nyt oon oikein käsittänyt, niin aika kova skaba on viinimaahantuojilla siitä, että kenen viini pääsee Alkon hyllyyn. Että sehän tietysti on aika merkittävää tuon menekin kannalta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Supla.fi kautta kantriradio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin. Urheilijan mieli.
3: Me juteltiin sunkaan tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana, sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut, ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
4: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetti teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan ja saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin. Ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Hän sanoi alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä. Ja tästä päätellen siis 60-luvulla on ollut halpaa algerialaista punaviiniä alkuvalikoimissa.
2: Niin täytyy olla. Mulla on semmoinen muistikuva, että mun isäni, joka nyt totuuden nimessä on sanottava, että hän ei kyllä viinejä juurikaan tunnista, mutta hän kertoi joskus käyneensä viinurikurssin 60-luvun loppupuolella. Silloin puhuttiin siis nimenomaan viinureista.
1: Joo. Mutta tarkoittaako viinuri nyt sitten tämmöistä baarimikkoa
2: no
1: tavallaan?
2: No niin kai, joo. Tämäkin täytyy niinku selvittää. Viinuri-sana on pyörinyt pitkään suomalaisessa mediassakin. Mulle tulee mieleen tällaisena true crimein ystävänä, niin 80-luvulla on Helsingissä ollut tällainen tapaus, joka on edelleenkin ratkaisematon rikos. Oli tällainen drag show-tyyppi, tämä oli hyvin, hyvin harvinaista tämmöinen drag show tuohon niin maailman aikaa, niin tällainen hahmo, joka käytti itsestään nimeä Mummo. Niin
1: aika hän, vetävä nimi.
2: Juu, ja hän oli siis, pukeutui ikään kuin iäkkääksi naiseksi. Et se oli semmoista huumoria. Nykypäivän drag showthan ovat niin kuin loistavaa taidetta, mitä, niin, mitä esimerkiksi Osku Valtonen ja Jarkko Valtee tekevät. Mutta tämä viinuri, hän oli ammatiltaan viinuri. Ja vaikka mäkin olen nyt sitten näitä juttuja lukenut, mitä hänen kuolemaansa koskee, oli siis 80-luvun alkupuolta, niin mulla on epäselvää, mitä tämä viinuri on siis tehnyt. Ilmeisesti hän on ollut tarjoilija kautta baarimikko, mutta ei mikään viiniasiantuntija sitten kuitenkaan.
1: Tekisi mieli tarkistaa heti, mutta
2: ikävä kyllä. Mainostit jo jakson alussa, että on älylaite, mutta se ei avaudu.
1: Ja sehän ei avaudu.
2: Mutta palataksemme nyt varsinaiseen aiheeseen, eli tähän suomalaiseen viinikulttuuriin, niin onko sille määriteltävissä edes minkäänlaista alkupistettä, koska silloin kun meillä oli vielä nämä niin sanotut palvelualkot, joihin mentiin ääniväristen ja pelonsekaisin tuntein ja toivottiin, että myyjä nyt antaa sieltä jotain, niin eihän kukaan uskaltanut lähteä kysymään, että mikäs olisi sellainen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mihin haluaa, niin se mikä tässä on kyllä vähän vaarallista on se, että olen käsittänyt, että jotkut jättävät varsinaiset hoidot, tieteellisesti ihmiselle hyväksi todetut hoidot, ottamatta, kun luottavat vahvasti jonkun gurun tuhansia vuosia sitten kehittämään menetelmään, jolla nyt ei ole todistettu olevan minkään sortin vaikutuksia yhtään mihinkään, niin se on tässä huolestuttavaa.
2: Niin, sehän on totta, koska jos ajatellaan, että mä sairastuisin vakavasti, mitä ei nyt erityisesti tietysti omalle kohdalle, niin toivo enkä kenenkään muunkaan kohdalle. Niin jos mä nyt haluaisin harrastaa jotakin sitten tällaista uskomushoitoa, menisin jonkun ohjaajan kanssa metsään istumaan ja tehtäisiin jotain, mitä se nyt voisi olla, jotakin tämmöistä äänihuhuilua siellä. Niin mikä siinä, jos siitä tulisi mulle jotenkin uskoa tulevaisuuteen tai parantumiseeni, mutta kyllä mä siinä ne lääkkeet kuitenkin ottaisin.
1: Ehdottomasti.
2: Siinä rinnalla. Et ihminenhän voi vapaa-ajallaan tietysti harrastaa vaikka mitä. Ja aika häröjäkin juttuja, mutta ehkä sitten kuitenkin mä noudattaisin ainakin itse myös lääkärin määräyksiä.
1: Silloin kun homeopatia oli kovasti muodissa, niin mulla oli sellaisia tuttavia, olin aika huolissanikin, että mitäs nää nyt oikein, että siellä muun muassa niin kuin lapset, jotka sairastivat, ei nyt mitään vakavia sairauksia luen, kiitos ollut, mutta he jättivät lääkärikäynnit väliin, koska sieltä tulee kuitenkin niin kovia lääkkeitä ja se on huono homma syödä lääkkeitä. He menivät homeopaatille. Niin sitä en oikein osannut arvostaa, että jätetään tosiaan tällainen palvelu käyttämättä, josta me maksamme veroja, josta maksetaan vakuutuksia, mitä kaikkea. Sen sijaan mennään homeopaatille ottamaan jotain lääkkeitä, jotka perustuvat veden muistiin. Niin ei helkkarisoikkoa, siitä en tykännyt yhtään. Ja sitten on myöskin tämä hopeavesiporukka. Muistatko joitakin vuosia sitten oli tuolla, mikäs Pohjanmaan ruotsinkielinen kunta, Luodon kunta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Näihin saappaisiin tosiaan, ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana, ja Mikko laittaa sulle tämmöisen kysymyksen, että
3: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
4: Tämä on mielestäni hyvä kysymys, ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, onko sulla hirveä kiire? Ja sitten mä aina mietin omaa aikataulua, ja mä oon sille, että no, et eilenkin, tai sanotaan, että niin kuin arkipäivänäkin välillä mä niin kuin hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivän, ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Että mulla on niin kuin, musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa, ja mulla on niin kuin, ei mulla ole mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös oppinut urheiluuraa aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Että kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Niin kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
2: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen?
4: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän oli ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpään ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sit

0: Meidän podcastissa ei ole vieraita käynyt, mutta ehkä sellainenkin hetki vielä joskus koittaa. Tänäänkin täällä kahdestaan muistellaan ja ollaan herkän aiheen äärellä. Puhumme nimittäin uskomushoidoista.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Meillä itsellämme ei juurikaan ole uskomushoidoista kokemusta, ainakin miten nyt sitten uskomushoidot tavataankaan määritellä. Mennään siihenkin vähän tarkemmin, mutta ainakaan itselleni ei tule mieleen kuin yksi uskomushoito, johon luotan melkeinpä sokeasti. Mutta onko Ilkka sinulla kokemusta uskomushoidoista?
0: Ei uskoakseni mitenkään hirveästi, mutta jos me tässä ruvetaan perkaamaan tätä uskomushoitojen määritelmää, niin sitten voi olla, että mieleen tuleekin sellaisia hoitokertoja, jotka menee uskomushoitojen piiriin. Mikä tämä sun yksi kerta sitten on?
2: No se on sellainen tilanne, että aika ajoin kun tulee jonkunnäköinen flunssa, kerran tai pari vuodessa flunssa iskee sille, nyt ei oikein voi mitään, joskus vähän useamminkin, niin mulla on tapana, tykkään juoda teetä, kun on flunssa, kahvi ei maistu silloin ollenkaan, ja mä tykkään laittaa teen joukkoon hunajaa. Ja minulla on luja usko siihen, että tällä hunajalla on jotain parantavia vaikutuksia, vaikka mikään tiede sitä ei ole pystynyt todistamaan. Oikeastaan päinvastoin ei ole mitään, mutta silti mä uskon lujasti, että hunaja, se auttaa.
0: Mulla on vähän samanlainen uskomus ja sitten kun tässä silloin tällöin ja aika useinkin täytyy mennä jonnekin laulamaan ja joskus täytyy mennä laulamaan vähän niinkin, että on kurkku kipeä tai äänen kanssa on ongelmia. Mä nyt en ole mikään heleä kultakurkku lähtökohtaisestikaan, niin aika monta kertaa hotellihuoneessa tai takahuoneessa olen hunajateitä juonut tai sitten ihan vaan pelkkää hunajaa nauttinut esimerkiksi teelusikallisen.
2: Joo, tämä hunajahomma mulla lähtee liikkeelle edesmenneen isoäitini opetuksista, että silloin kun on flunssa, silloin täytyy ottaa hunajaa, se parantaa, ja toinen, mikä mammalla oli, mikä oli itse asiassa vaivaan kuin vaivaan oiva lääke, oli tämmöiset kanferitipat.
0: Juu!
2: Se oli kanssa, että jos oli haava, laitetaan haavaa kanferitippoja, jos on kurkkukipeä, otetaan kanferitippoja sitten suun kautta, oraalisesti siis.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Diagnoosi, niin hänhän luotti hyvin pitkään uskomushoitoon. Hän kävi jossain Kroatiassa vai missä kävikään hakemassa jonkun sortin hoitoa, jolla nyt ei ollut sellaista lääketieteellistä hyväksyntää, mutta ennen pitkään, jos siis jollain tavalla hän koki, että hän sai siitä apua aika pitkäksikin aikaa, mutta se ei kuitenkaan sitten tehonnut ja hän siirtyi sitten jossain vaiheessa suosiolla ihan tavallisen lääkärihoidon pariin, suomalaisen sairaanhoidon pariin, ja olen käsittänyt, että mies on tällä hetkellä oikein hyvässä kunnossa.
2: Joo, tässä tavallaan tarinalla oli sikäli onnellinen loppu, että ei tullut esimerkiksi kuolemaa seurauksena tästä omintakeisista hoitomuodosta. Jani Kokki taisi olla kaverin
1: Jani
2: nimi,
1: Kokki,
2: eikö ollut?
1: Juu, kyllä.
2: Joo. Kaikkea hyvää ja vointia hänelle.
1: Kyllä, oikein mukava ihminen. Joskus on ollut tilaisuus päästä häntä haastattelemaankin. Ja hän on aika avoimesti näistä asioista kertonut. Ja
2: mielenkiintoinen tapaus sinänsä. Hänellä oli nyt sitten kokemusta ikään kuin molemmista puolista.
1: Ja toinen tapaus, mikä tulee tässä mieleen, on edesmennyt taiteilija Järkäle, ei voi edes puhua suuruudesta, vaan taiteilija Järkäleistä, josta muuten mekin olemme yhden jakson tehneet, mutta tätä aihetta emme sivunneet, Vesa-Matti Loiri. Hänhän tältä selvännäkijä Aino Kassiselta kävi hakemassa aika paljonkin ohjeita elämäänsä, että hän ei nyt varsinaisesti vaivojaan valittanut, mutta hän kävi elämäänsä hakemassa ohjenuoraa.
2: Joo, tämä oli jo joskus 70-luvun alussa.
1: Joo, ja kyllä mä pidän tätä myös uskomushoitona.
2: Niin, ihan varmasti, mutta hän varmaan haki sieltä sitten sellaista, tosiaan jotakin henkiseen kasvuun ja maailmankuvaan tähtäävää ohjeistusta. Myöhemmin kyllä sitten, kun esimerkiksi tässä Loirin elämäkerrassa kerrottiin, että kun Vesa-Matti Loiri sai vakavan sairaskohtauksen 2010-luvun alkupuolella tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla, niin elimistö oli täynnä myös ihan lääketieteen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy kuin se, mikä taululle saatiin, että vieläkin potentiaali olisi.
2: Joo, musta oli hauska, kun tosiaan sulla oli tämä ajatus, että ei mennyt näin huonoa. Ja mä rupesin tästä kyselemään sun henkiseltä valmentajalta Johanna Konttilaa, kenen kanssa mä juttelin. Ja mä niin kuin mietin silleen, että oliko tämä niin kuin... Olisi tämä niinku tavallaan niinku negatiivinen asia, ja se mun mielestä kuvasi sen jotenkin silleen tosi hyvin, että tämä oli vain ajatus, mikä tuli. Mm-hmm. Niitähän me ei voida sinänsä niinku määritellä, minkälaisia ajatuksia tuli, mutta tosi niinku pitkäjänteisesti treenannut niinku irti päästämistä.
1: Kyllä.
2: Ja tämä oli mun mielestä tosi makea niinku ymmärtää, että sä tiesit, että sä oot huippukunnossa, ja sitten tuli vähän niinku semmoinen heikompi suoritus, niin sä saman tien tavallaan niinku onnistuit päästää siitä irti, keskittyä tulevaan, luottaa siihen prosessiin, ja sitten seuraavallahan taisi tulla tämä huippuhyppy, niin minkälaisia ajatuksia sul tulee tästä irti päästämisestä ja yleensä päästä teidän yhteistyöstä ehkä Johanna kanssa?
1: No montakin asiaa irti päästämisestä. Se on melkein ollut tämän vuoden teema, koska vaikka kesä oli aivan huippu, niin harjoituskausi oli aivan niin kuin päinvastainen. Mä olin hirveän pitkät pätkät kipeänä ihan niin kuin flunssassa ja sinne sitten vielä aina joku mahapöpö päälle ja niin kuin mä olin aivan niin pohjamudissa, etenkin keväällä, kun on se tärkein harjoittelukausi, että silloin piti vaan niin kuin oikeasti päästä irti kaikista niistä suunnitelmista, mitä oli tehty, mitä edellisvuosina on aina siihen aikaan tehty. Mä hädin tuskin pääsin 13 metriä tekniikkaharjoituksissa toukokuun alussa, kun edellisenä vuonna hyppäsin semmoista 14.30. Et se on aika iso muutos, mutta silloin pitää tajuta se, että nyt ihan turhaan mä yritän tehdä sitä, koska ei mun pohja on nyt se. Nyt mulla on jotakin muuta ja nyt mitä mä voin tehdä, niin mä keskityn nyt tähän. Ja sitten toinen, mikä tuohon tulee vahvasti, on se, että totta kai mulla oli pettymyksen tunteita, mutta mä annoin niiden kaikkeiden tunteiden tulla, annoin niiden olla hetken ja sitten päästin ne läpi. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin, se on tosi inhimillistä, että tulee semmoisia hyvin niin kuin vaikka lapsenomaisia tunteita, että tekisi mieli vetää itkupotkuraivarit, mutta kun ei se mitään auta ja sitten sitä...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No ollaanko enkeleitä toisillemme?
3: Niin totta, niin kuin Jope Ruonan sun laulussa.
2: Niin.
3: Mä en ole käynyt enkelihoidossa enkä enkeliterapiassa, ne lienee sama asia, mutta sen sijaan meillä Radio Rockissa oli kerran vieraana tällainen, oliko hän nyt sitten amerikkalainen vai englantilainen vai irlantilainen, joka tapauksessa alan suuri kuru Lorna Byrne.
2: Okay.
3: Ja hän näki meidän Radio Rockin studiossakin, niin oliko siellä 17 enkeliä vai? Siis se oli ihan häkellyttävä määrä, mitä mä en nähnyt ollenkaan. Se oli kyllä erikoista. Ja
2: mitä tässä enkelihoidossa oikeastaan
3: ei
2: tapahtui?
3: Ei mitään käsitystä. Siis tämä on juuri se, kun pitäisi nyt vaan mennä sitten enkelihoitoon, niin, että tietäisi, millä tässä nyt naureskelee. Mutta kun mä en nyt välttämättä raahailua tähän tuhlata. Mulla on jäänyt vaan tämä Lorna Byrnen vierailu mieleen. Oliko hän Lorna Byrne? Joku tämän tyyppinen joka tapauksessa. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa ja kyllä siinä vähän oli siis, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi, tämä olisi siis englannin kielellä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi ja olisin pystynyt olemaan omalla äidinkielelläni semmoinen normaali, vapautunut oma itseni, niin se olisi ollut kyllä tuomioksi, koska naurussa, siitä olisi tullut loppua. Mutta nytkin joutuisi karppaamaan englannin kielellä, niin paljon siitä keskittymisestä meni nimenomaan tähän englannin kielen käyttämiseen.
2: Joo, se vähän kyllä muuttaa, ja kun toisella kielellä operoi, niin ehkä siitä omia äänenpainoja, ellei nyt ole aivan niin kuin stubbimaisen taitava, joka puhuu 8 kieltä.
3: Niin, kyllä jo 8, mitä hän on myöntänyt puhuvansa.
2: Niin.
3: Kyllä niitä varmaan enemmänkin on. Sitten on tietysti yksi uskomushoito, mitä me emme ole vielä tässä ottaneet esille, joka on monille semmoista hauskaa viihdettä, mutta jotkut ottavat tämänkin tosissaan, astrologia.
2: Joo, ja se on ollut jo hyvinkin pitkään jonkinlaisessa muodissa. Eikö jo 90-luvulla ollut näitä tämmöisiä astrologipuhelimia, johon sai soittaa näitä numeroita? Kyllä mä olisin mieluummin seksipuhelimeen soittanut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla.fi.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Joo.
3: Tässähän oli semmoinen, ehkä saatat muistaa siitä, nyt on jo jokunen vuosi, ehkä jopa pari vuosikymmentä aikaa, kun Helsingissä Hakaniemen torilla tämä Skepsis ry päätti tehdä tempauksen, jonka he sitten toteuttivatkin. He yrittivät joukko itsemurhaa homeopaattisilla lääkkeillä, mutta kukaan ei kuollut.
2: Kuulostaa kuitenkin uhkarohkealta yritykseltä.
3: Joo, siellä oli Skepsis ry:n aktiivit. Taisi muuten tuohon aikaan Skepsis ry:n puheenjohtajana olla sarjakuvataiteilija Pertti Jarla. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen, siis Fingerbori-sarjakuvapiirtejä. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen Skepsis ry:n toimissa.
2: No, hänellä on kyllä sopiva viistohuumori, pidän kyllä. Kuulosti myös ensinnäkin vähän semmoiselta, kun Arto Paasilinnalla on tämä hurmaava joukkoitsemurha kirja, josta Ere Kokkonen on sitten myös tehnyt filmatisoinnin. Ja Ere Kokkonenhan vaikutti, mikä ei liity tähän mitenkään, niin pitkään siinä Areenatalossa ja Areenateatterissa Hakaniemessä, niin hänen olisi pitänyt olla siellä filmiryhmän kanssa taltioimassa hurmaava joukkoitsemurha-yritys.
3: Joo, homeopaattinen joukkoitsemurha, mutta tosiaan tässä ei kukaan kuollut, mutta sitä en tiedä tosiaan, että tuliko jollekulle sitten vähän vatsanpuruja tai huonoa oloa tai sen tyyppistä niistä saattoi sitten aiheutua, mutta ainakin henkilövahingoilta pahemmilta vältyttiin. Skepsis ry:hän on sellainen taho, joka onko se nyt sitten luvannut huomattavan rahasumman vähän tämän amerikkalaistaikurin, nyt taitaa olla edesmennyt, tämä James Randi. Hänhän oli myös hyvin skeptinen ihminen, niin kuin useimmat taikurit muuten ovat.
2: Niin taitaa olla jo.
3: Niin tämä Randi taisi luvata jopa $1,000,000 sille, joka pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan yliluonnollisen ilmiön, mutta Randin rahat säästyivät ja Skepsis ry:kin on luvannut jotain, mutta vielä ei ole kukkarolle tarvinnut mennä.
2: Se on aikamoista härkkimistä tavallaan tuommoiseen ampiaispesään toi Skepsis ry:n toiminta.
3: Se on todellakin sitä ja joka vuosihan heillä on tällaisia palkintoja, mitä he jakavat ja muun muassa homeopatia on tainnut saada jossain vaiheessa Skepsis ry:n no mikä tämä palkinto nyt sitten virallisesti nimeltään onkaan. Ja sitten jossain vaiheessa sai myöskin, joka sekin minusta oli ihan uskomushoitoa, aivan täyttä huuhaata, oli sellainen joku ihme tasapainojuttu se oli. Siinä oli jotain tämmöisiä...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: No hei, tässä podcastissa syvennytään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen. Ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana. Niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
2: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten. Että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy. Eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tarvittiin itse apua. Ja tämmöisestä syystä niin kuin silloin lähdettiin hakemaan mentaalivalmentajaa. Ja sen tavallaan, niin kuin, kun tulee itselle se fiilis, että pitää jotain hakea, niin silloin niin kuin pitää se tehdä. Mm. Et kyllä se itsestä se pitää lähteä, että ei sitä kukaan muu voi sanoa sulle urheilijana. Mitä kokeneempi sä oot, niin sitä paremmin sä varmaan tiedät, mitä sä itse tarvit.
1: Niin just. Ja sulla on ollut tosi paljon erilaisia myös henkisiä valmentajia, ne on vähän eri näkökulmista niitä kattonut, niin onko se nimenomaan, että sä oot aina etsinyt vähän jotain erilaista siihen mukaan?
2: Joo, siis mä oon oikeastaan aina koettanut muuttaa jotain, ottaa uusia asioita mukaan niin kuin joka vuosi. Oli se sitten mentaalivalmentaja tai fysiikkavalmentaja tai joku asia, mitä tehdään eri tavalla, mutta et pysyy homma mielenkiintoisena niin sanotusti. Et tässäkin kohta on 20 vuotta tahkottu ammattilaisena, niin se mielenkiinto on hyvä pitää jollain tavalla yllä. Ja varmaan joo, mentaalivalmentajat on tässä niin kuin yksi osa.
1: Ja tällä hetkellä sulla on mentaalivalmentajana itse asiassa meidän asiantuntija, mentaalivalmentaja Katja Pasanen, niin minkälainen teidän yhteistyö on ollut? Se on aika tuore kyllä.
2: Se on aika tuore jo, se alkoi tänä keväänä ja Katjan kanssa meillä on ollut hyviä jutteluhetkiä ja Katjalla on hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Eli on tykännyt kyllä tosi paljon ja oikeastaan Matilda Kastreenin kautta Katja sitten tuli mullekin tutuksi, että Matilda kehu häntä ja päätin sitten itsekin ottaa yhteyttä.
1: Kuunnellaan tähän väliin hei Katjan ajatuksia, että mitkä on hänen mielestään sun vahvuuksia?
3: Valmentajan ajatuksia.
4: Mikon vahvuudeksi mä näen, että hänellä on ensinnäkin todella pitkä kokemus ja mitä enemmän meillä on kokemusta, niin sitä helpompihan meidän niin kuin löytää niitä itselle sopivia tapoja.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No, mä vähän olin jo aavistavina, niin kun tuosta aloitit, että tämä liittyy suomalaiseen kansanperinteeseen. Joo, siis kuppaus kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä oon vaan sillä tavalla veriherkkä, että mä en taida itse oikein sellaiseen uskaltaa. Niitä ei paljoakaan enää niitä paikkoja ole. Helsingistä taitaa löytyä pari paikkaa, josta kuppausta olisi mahdollista saada, mutta mulle ei ole oikein käsitystä, mitä sillä edes yritetään.
2: No kai se idea siis sinänsä tässä kuppaamisessa on se, mä oon sitten tuossa Harjutorin saunassa, jossa olen käynyt, en nyt kovin aktiivisesti, mutta silloin tällöin saunomassa ja tykkään paikan ilmapiiristä kovasti, niin mä oon joskus katsonut, kun siellä sitten siinä pesuhuoneessa pesijätär tai kuppaaja teki tämmöistä käsittelyä jollekin herralle. Mies makaa siis, tai nainen, miten vaan, mutta tässä tapauksessa oli mies, joka makasi vatsallaan siinä hoitopöydällä tai tämmöisellä kivipenkillä tavallaan. Ja tämä sitten, tämä hoitajahan pistää tämmöisellä pienellä vasaralla selkään pieniä pistoja tai reikiä ja siihen laitetaan sitten tämä imukuppi. Vanhan perinteen mukaisesti mun mielestä se idea on jotenkin se, että paha veri poistuu sitten kehosta, eli siirtyy siihen imukuppiin. Sittenhän se on tavallaan vähän hurjan näköistä, kun se veri on siinä selän päällä ja sitten se totta kai pestään vesiletkulla ja ehkä harjallakin veke siitä. Mä en oikein tiedä, että uskonko mä, että musta poistuisi jotain niin kuin pahaa verta siinä, mutta ajattelin, että kokemuksenahan se olisi ihan mielenkiintoinen. Mä usko, että mä siinä jotenkin erityisesti parantuisin tai mitään sellaista, mutta mä ajattelen, että joskus voisin ostaa sieltä lisäpalveluna ikään kuin selänpesun ja kuppauksen sitten siinä.
1: Tämä kuulostaa kieltämättä hyvin mielenkiintoiselta, mutta niin kuin totesin, niin mulla on tämä veriherkkyys vähän sellainen, että en ole ihan varma uskallanko mennä. Mutta mitä tulee sitten tämmöisiin pistoksiin, niin mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, miten akupunktioon suhtaudutaan. Jossain vaiheessa silloin 80-luvulla mun

0: no, lapsuudessa kautta nuoruudessa. Se oli hyvinkin suosittu ja kyllä kai sitä edelleenkin.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Parannusvaikutusta.
3: Joo, tämä onkin muuten hyvin vaikea tilanne. Tiedän lääkäreitä, jotka flunssassa ollessaan niin käyttävät hunajaa vähän samoin perustein kuin minä. Että se auttaa, mutta sillä lienee sitten jonkunnäköinen lumevaikutus. Lääkärit myöntävät tämän ihan itsekin, että kyllä he tietää, että mikään tiede ei ole pystynyt tällaista todistamaan, mutta otetaan nyt kuitenkin, että onko tämä nyt todellisuudessa uskomushoitoa vai ei, vaan pitääkö meidän sitten ruveta puhumaan energiahoidoista, reikihoidoista, mitä nämä nyt ikinä ovatkaan, joista aika jo julkisuudessa keskustellaan varsin voimakkaaseenkin sävyyn ja puhutaan puoskaroinnista ja tämän tyyppisestä, että missä on se raja vai onko sellaista rajaa ylipäätään edes vedettävissä?
2: Niin, ja vedetäänkö me se raja siihen, että sellaisiin hoitoihin, joissa esimerkiksi raha vaihtaa omistajaa niin, että menet jonnekin vastaanotolle tai joku tulee sun kotiisi tekemään sinulle jotain, mitä lienee käsittelyä ja maksat siitä ja siitä on sitten luvattu jotakin oikein selviä terveysvaikutuksia. Mä muuten nyt tajusin tässä puheessa, että onko nyt vihdoin se mahdollisuus, että tällä jaksolla miehet, jotka muistavat, nousevat todellisen tämmöisen sometargetoinnin tai tällaisen jonkinlaisen maalittamisen kohteeksi.
3: Se on täysin mahdollista. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoitushakuista.
2: Ei niin.
3: Mulle tuli vähän sama tässä mieleen nyt, kun on muutama minuutti jaksoa tehty. Koska kokemus on osoittanut varsinkin, kun tuolla radiossa, jos vähänkin aihetta liippaa, eikä tarvitse kovinkaan läheltä edes liipata, niin kyllä se palaute tulee varsin herkästi. Ja pystyn itse asiassa yhteen ihmisen, ja jos nyt mennään tosiaan siihen, kun raha vaihtaa omistajaa, niin yhteen ihmiseen liitetään hyvin paljon niin positiivisia kuin myöskin sitten negatiivisia mieleyhtymiä, ja näin ei koskaan tunnu olevan tasapainossa. Hänen nimensä Antti Heikkilä.
2: Totta.
3: Hän on ortopedi, korkeasti koulutettu lääkäri, siis erikoislääkäri, mutta ei ole ortopedin töitä vuosikausiin, oikeastaan vuosikymmeniin tehnyt. Sen sijaan hänellä on tämä ravinto.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
5: Supla.fi kautta countryradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vucicis, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin, jalkoja ei ole raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan, niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois. Hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistava, itsetuntoa vahvistava teko. Ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
7: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänelle ei ole jalkoja. Mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick. Että se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti, se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin, soittaa, se miettii mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltaja perhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mulla ei ole tietoa, että se on silleen hyvin jotenkin jäänyt vähän paitsi jo mun mielestä viime vuosina.
2: Joo, on ehkä tullut niin paljon näitä uusia trendejä, että akupunktiosta ei niinkään paljon puhuta, että tämä neulahoito, eikö se Kiinasta ole lähtenyt?
1: Kiinasta on, joo. Kiinalainen lääketiede, joka siis oikeasti on kehitetty joskus 1900-luvun alkuvuosina. Mulla on aina ollut se käsity jostain 1100-luvulta, mutta ei. Siis sehän on oikeasti varsin tuoretta vielä.
2: Joo, ja toinen tietysti tämmöinen vähän vastaava on tämä homeopatia, joka on ollut sitten jo todella pitkään harjoitettua ja ei ehkä niin trendikästä myöskään.
1: Mutta homeopatialla oli kova nouseva ja alati nouseva trendi tuossa 2000-luvun alkuvuosina jo 90-luvulla. Silloin mun mielestä alkoi katukuvaan Turussakin ilmestyä parikin tällaista. Alkuun ne olivat homeopaattisia apteekkeja, mutta siitä taas sitten apteekkariliitto närkästyi, niin nämä muuttuivat homeopaattisiksi apiteekeiksi.
2: No se oli sitten kirjoitusasultaankin aika lähellä.
1: Ja se oli aika lähellä, mutta se kuitenkaan sitten, tai no se nyt tässä tapauksessa hyväksyttiin. Eli ymmärrän kyllä sen, että kun puhutaan apteekista, vaikka siinä on etuliite homeopaattinen apteekki, niin se antaa kuluttajalle vähän toisen tyyppisen mielikuvan, mikä on oikea apteekki, josta siis saa reseptilääkkeitä, joita ovat lääkärit määränneet, ja saa käsikauppalääkkeitä, jotka ovat 10 vuoden jonkunnäköisen niin kuin lääkekehityksessä puhutaan käsittääkseni faaseista, eli ensin kehitetään lääke ja sitten on vielä pitkä matka siihen toiseen faasiin, jossa voidaan testata eläimillä ja sitten se ihan viimeinen faasi on se, että voidaan ihmisillä testata. Niin ymmärrän kyllä, että apteekkialalla närkästyttiin, että nyt tällaisia homeopaattisia tuotteita tuodaan apteekki nimikkeen alle.
2: Mutta eikö näissä usein ole tämmöinen jotenkin ajatus, että joo, mutta näitä tuotteitahan on jotkut alkuperäiskansat käyttäneet jo vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, eli nämä on ikään kuin testattuja.
1: Just näin.
2: Eikö tämä ole se myyntipuhe, että lääketeollisuus tekee mitä tekee ja vaan haluaa maksimoida osakkeenomistajien voitot?
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihan.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No joo. Mä katselin tätä Ylen ihan mainiota Suvikset, kun se oli suviseuroista kertovaa ja nuorten suviseuroilla kävijöiden elämää kuvaavaa ohjelmaa. Ja siinä juurikin tämmöiset nuoret miehet puhuu sitä, että kun vähän jännittää mennä naimisiin ja sitten päästä sitten aloittamaan se yhteinen elämä. Niin just tajusin sen, että sehän on ennen ollut juurikin normi, että se on juuri noin mennyt.
2: Joo, vanhollisteudellisessa piireissä olen käsittänyt, että nimenomaan nämä suviseurat, se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisiaan ja siellä tehdään nämä ensimmäiset pariutumisriitit, joskus 15-16-vuotiaana ja sitten jotakin vuosia myöhemmin mennään naimisiin. Ainakin se on tavoitteena.
1: Joo.
2: Niin se tosiaan tuntuu aika hurjalta, että päästään aloittamaan se yhteinen elämä, kun se oma elämäkään ei ole oikeastaan vielä missään vaiheessa.
1: Niin. No mitäs nämä maallisemmat sitten hääperinteet, kuinka tärkeänä sä pidät esimerkiksi tällaista riitinomaista tapaa hakea viinat Virosta?
2: Mietinkin, että mikä tämä kysymys tulee olemaan, mutta sehän kuuluu jotenkin nykyään asiaan, että jos ei Tallinnan satama-alueelta R-alkosta tai Super-alkosta viinaa käyty ostamassa, niin mitkä häät ne oikein sellaiset on? Mutta no siis se kuuluu asiaan ja se on edelleenkin varmaan hyvin kannattava toimintaa, jos paljon ostaa iso.

0: on lastin, niin kyllä siinä varmaan useita satasia säästää. En tiedä, tämä ei ole ikinä ollut mulle ajankohtaista, mutta se tuntuu olevan yksi suomalaisia modernin ajan hääperinteitä, joka on tässä 2000-luvun aikana tullut.
1: Ja se on tässä just tässä Unelmahäät-ohjelmassa kuvattu moninkertaisesti se homma. Myös nykyään tuntuu olevan ainakin tuossa ohjelmassa silloin tällöin perinteenä se, että ollaan jo aika päissään ihan siellä vihkimisessä. Että siellä on nähty mun mielestä aika rajujakin jaksoja sellaisia, joissa Sulhanen bestmanien kanssa viettää sen viimeisen illan kämpillä ja ehkä lähdetään paikalliseen.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Siihen omaan rooliinsa, niin saman tien myös kentällä kaikki suorittaa parastansa. Ja myös sen kautta niin kuin nuorten naisten itsetunto-ongelmat alkaa kummasti katoa, pelaajalla on paljon parempi itseluottamus, mikä johtaa siihen, kun nuorilla naisilla on itsetunto-ongelmia, niin sitten myös sitä draamaa on paljon vähemmän siellä kopissa, koska kaikki tietää tavallaan se oman roolinsa ja arvonsa ja mitä heidän pitää tehdä. Niin mä uskon hyvin vahvasti, niin kuin tänä päivänä uskotaan, ihmisläheiseen valmentamiseen.
3: Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että myös se epäonnistumisen käsitteleminen on ihan erilaista, kun sä tavallaan kun tiedostat, että sä et ole täällä vaan nyt se suorittava kone, vaan oikeasti ne välittää susta ihmisenä.
2: Niinhän sekin oli sitten outo fiilis, että jos vaikka hävittiin peli, niin yhtäkkiä ei ollut tullutkaan niin kuin syyttelevät sormet maalivahtiin päin. Et Suomessakin oli vähän niin kuin tottunut siihen, että jos hävittiin peli, niin sitten oli sellainen, että no, koska maalivahti ei pelannut hyvin. Niin kuin sitten itsekin helposti alkoi niin kuin aina epäonnistumisen hetkellä niin kuin syyttelee, että se tietysti aina tietää, onko suorittanut hyvin vai onko suorittanut huonosti. Mutta sekin oli outo niin kuin fiilis, että ei tullut semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta siellä jenkeissä, vaan tavallaan tuli silti se tuki sieltä, että hei, että kamaa, meillä kaikilla huonoja päiviä, että huomenna voitetaan taas ja me ollaan kaikki sun tukena. Ja siitä pikkuhiljaa oppi sitten sen, että okei, että totta kai aina harmitti niin kuin tappion jälkeen edelleenkin tänä päivänä harmittaa, koska on huippu-urheilija, niin kuin, että ikinä siihen häviämiseen ei saa tottua, mutta sen voi oppia käsittelemään. Niin se oli myös outo fiilis, että sitten jos tuli vaikka se tappio,

peli, niin jotenkin sitten sen sai nopeammin käännettyä positiiviseksi. Ja sitten tuli aina semmoinen fiilis, että vitsi, mä en jaksa odottaa niin kuin, että seuraava peli. Että nyt mä käytän kaiken tämän niin kuin epäonnistumisen energian niin kuin siihen seuraavaan suorittamiseen. Ja yksi

0: No varmaan ehkä itselle toimii niin kuin se, että jos on ollut huono peli tai on epäonnistunut ja ei ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, niin ihan ensimmäisen vaan istuu siihen omalle paikalleen ja hengittää.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Tämän hetken kuumimmat country-biisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
1: A past due bill notice.

trash on the sidewalk, and the hinges fell off the gate.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi jotain Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miks sä tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Kantri Radio.

0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolskaja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita kinzaalohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti ja avaruuskeskus RKC Progress. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää julistavansa melko pian Hormuzinsalmen Yhdysvaltain alueeksi. Trump puhui asiasta eilen poliisiakatemiassa Long Islandilla New Yorkissa. Hormuzinsalmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin viidennes maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadi vastasi Trumpin uhkailuun varhain tänään ja totesi, ettei Iran taivu uhkailun tai voimannäytön edessä. Karibabadi sanoi, että Hormuzinsalmi voidaan avata tai sulkea ainoastaan Iranin päätöksellä. Ruotsiin iskeytyi eilen hirmuhelle ja kuuminta säätä on luvassa tänään. Kyse on Eurooppaa kuumentaneesta helleaallosta, joka rantautuu nyt myös naapurimaahan, kertoo Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI. Smålandin rannikolla lämpötila voi yltää jopa 30 astetta.

0: osoitteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, että ei ole varmaa, mutta ei myöskään mahdotonta, että helteitä nähtäisiin myös Suomessa. Hänen mukaansa hellettä voi paikoin olla Lounais-Suomessa.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
1: Anna kantrin viedä.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolskaja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita Kinjal-ohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti- ja avaruuskeskus RKC Progress. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Ruotsiin iskeytyi eilen hirmuhelle ja kuuminta säätä on luvassa tänään. Kyse on Eurooppaa kuumentaneesta helleaallosta, joka rantautuu nyt myös naapurimaahan, kertoo Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI. Smålandin rannikolla lämpötila voi yltää jopa 30 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, ettei ole varmaa, mutta ei myöskään mahdotonta, että helteitä nähtäisiin myös Suomessa. Hänen mukaansa hellettä voi paikoin olla Lounais-Suomessa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi

0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
1: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta.
1: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolskaja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita Kinzhal-ohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti- ja avaruuskeskus RKC Progress. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Näyttelijä Katriina Rinne on kuollut 86-vuotiaana, kertoo Iltalehti. Rinteen sisko Marjatta vahvistaa asian lehdelle. Rinne teki uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Komisaario Palmun erehdys ja Täällä pohjan tähden alla. Rinne kuului tunnettuun Ikosten näyttelijäsukuun. Hänen vanhempansa olivat näyttelijät Jalmari Rinne ja Ansa Ikonen.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
0: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Modernin kantrimusiikin koti. Kantriradio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Rajavartiolaitos on ottanut kiinni ihmisen, joka tuli luvatta Venäjän rajan yli Suomeen. Tapaus sattui eilen illalla Imatralla ja henkilö otettiin kiinni lähellä rajaa. Häntä epäillään valtion rajarikoksesta ja hän on hakenut turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Näyttelijä Katriina Rinne on kuollut 86-vuotiaana, kertoo Iltalehti. Rinteen sisko Marjatta vahvistaa asian lehdelle. Rinne teki uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Komisaario Palmun erehdys ja Täällä pohjan tähden alla. Rinne kuului tunnettuun Ikosten näyttelijäsukuun. Hänen vanhempansa olivat näyttelijät Jalmari Rinne ja Ansa Ikonen.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matala paine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanja on sijoittanut seutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä heinä-elokuun vaihteessa rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli lähteestä riippuen yli 70 ihmistä. Seutassa on yhä ainakin 5 000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista. Rajavartiolaitos on ottanut kiinni ihmisen, joka tuli luvatta Venäjän rajan yli Suomeen. Tapaus sattui eilen illalla Imatralla ja henkilö otettiin kiinni lähellä rajaa. Häntä epäillään valtion rajarikoksesta ja hän on hakenut turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20-20.

0: 25 astetta, idässä 17-20 astetta ja pohjoisessa 13-19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matala paine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
1: Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country-radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin Myllypurossa on sattunut kahden linja-auton peräänajokolari. Bussien kyydissä oli pelastuslaitoksen mukaan noin 30 matkustajaa, joista 4 loukkaantui. Onnettomuus sattui tänään iltapäivällä Myllymestarin tiellä. Paikalla on useita ambulansseja. Kehä ykkösen liikenne Myllypurosta itään on alustavien tietojen mukaan toistaiseksi poikki. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää autoveron poistamista seuraavalla hallituskaudella. Essayah sanoi tänään puolueensa kesäpäivillä, että autoveron poistamista kompensoitaisiin korottamalla vuosittaista ajoneuvoveroa. Korotus olisi keskimäärin noin 70 euroa vuodessa. Uudistuksessa huomioitaisiin auton päästöt ja paino. Samalla kristillisdemokraatit poistaisi käyttövoimaveron tietyiltä käyttövoimilta. Essayahin mukaan tavoitteena on vauhdittaa autokannan uusiutumista. Espanja on sijoittanut seutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä, heinä-elokuun vaihteessa, rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli, lähteestä riippuen, yli 70 ihmistä. Seutassa on yhä ainakin 5000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

Country-radio. Anna kantrin viedä.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin Myllypurossa on sattunut kahden linja-auton peräänajokolari. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa oli mukana 35 ihmistä. Kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti ja kuusi lievästi. Heidän joukossaan yksi lapsi. Onnettomuus sattui tänään iltapäivällä Kehä Ykkösellä Myllypurosta Itäkeskuksen suuntaan. Liikenne itään on toistaiseksi poikki ja alueella on ruuhkaa. Pelastus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja paikalla on runsaasti pelastushenkilöstöä. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää autoveron poistamista seuraavalla hallituskaudella. Essayah sanoi tänään puolueensa kesäpäivillä, että autoveron poistamista kompensoitaisiin korottamalla vuosittaista ajoneuvoveroa. Korotus olisi keskimäärin noin 70 euroa vuodessa. Uudistuksessa huomioitaisiin auton päästöt ja paino. Samalla kristillisdemokraatit poistaisi käyttövoimaveron tietyiltä käyttövoimilta. Essayahin mukaan tavoitteena on vauhdittaa autokannan uusiutumista. Espanja on sijoittanut Ceutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä, heinä-elokuun vaihteessa, rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli, lähteestä riippuen, yli 70 ihmistä. Ceutassa on yhä ainakin 5000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
0: Country Radio esittää Line Dance lauantai.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Line Dance lauantai. Joka lauantai kello 16-18. Vain Kantriradiossa.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa.
1: Line Dance Lauantai. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Country Radio.
1: So your heart's been broken.

0: some alcohol on it. That's right.
1: Anna kantrin viedä.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Mitä tai Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantriradio. I caught

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Country Radio. Anna Kantrin vie.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantriradio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: just lying here thinking about you.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Jotkut on joskus kritisoineet tätä yrittämissanaakin, että Suomessa tähän liittyisi jotenkin negatiivinen klangi, että mitä sinäkin nyt sitten taas yrität. Mutta mä en koe asiaa niin. Suomalainen yrittäjyys pohjautuu jo varmaan sinne, kun kosket otettiin käyttöön ja metsiä alettiin hyödyntää.
2: Juu, ihan varmasti en osaa ketään nyt varsinaisesti nimetä noilta ajoilta, mutta sitten myöhempinä aikoina on tällaisia nimiä, niin kuin esimerkiksi Antti Ahlström, kun ruvetaan puhumaan puunjalostuksesta ja sahateollisuudesta ja nimenomaan metsien hyötykäytöstä, niin tämän tyyppisiä nimiä alkaa sitten ponnahdella sieltä jostain 1800-luvulta, mutta tosiaan kyllä sieltä aikaisemmiltakin vaiheelta löytyy yhtä ja toista.
1: Joo, totta kai. Tulee mieleen tällaisia paroneita ja patruunoita.
2: Joo, eikös tämä Suomen, tämä menee jo vähän ehkä myöhempiin aikoihin, mutta kun puhutaan paronista, niin eikös hän ollut paroni, tämä herra Linder, joka siellä Mustion kartanossa asui ja siellä tiettävästi oli Suomen ensimmäinen henkilöautokin ja hänellä oli valtava omaisuusmassa ja hän pystyi vaan sitä kasvattamaan, kunnes hänellekin kävi sitten vähän huonosti.
1: Mä en tunne tätä tarinaa niinkään hyvin. Onko paroni muuten sama asia kuin vapaa herra lopulta?
2: Tähän en osaa sanoa. Mulle nämä arvomerkit ovat vähän vieraita, mutta tästä vapaa herrasta sen verran tiedän, että juuri mainitulle Antti Ahlströmille yritettiin tarjota tätä vapaaherratitteliä. Hänhän ei suostunut edes ottamaan vuorineuvostitteliä osakseen. Hänelle riitti kauppaneuvos ihan hyvin. Ja vapaaherrankin tittelistä hän kieltäytyi sillä perusteella, että vapaana hän ei ole ollut ikinä ja herranakin vain hetken.
1: Jaha, no ihan hyvät perusteet. Noista ajoista on kyllä pitkä matka nykypäivää, jossa yrittäjyyteen törmää esimerkiksi LinkedInissä, tässä työelämän sosiaalisen median kanavassa. Mielenkiintoisia yrittäjätarinoita saa sieltä lukea ja mihin mä oon nyt ilokseni törmännyt tässä viime vuosina, niin semmoinen epäonnistumisen stigma on poistumassa yrittäjyydestä. Eli ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat

0: monet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ennen kuin se konkurssi koitti. Että se yritystarina nyt ei ole menestystarina, mutta kuitenkin kuvastaa sellaista ilmapiiriä, mikä epäonnistumiseen Suomessa on jotenkin luotu.
2: Joo, se on johtanut moniin perhetragedioihin esimerkiksi se kulttuuri. Ja kuten jo jakso alussa todettiin, niin hyvä, että se on murtumassa tunnetuista pohjalaisista yrittäjistä. Muuten en voi olla mainitsematta tietysti valtavasti julkisuudessa ollutta Vesa Keskistä. Hänen kyläkauppansa tarinahan on kerrottu tuhansia kertoja, mutta siinähän on jotain myös hyvin suomalaista, että vaari aloitti pienestä puodista ja sitten on tullut laajennusta laajennuksen perään.
1: Joo, ja Vesa Keskinen hyvin taitavalla tavalla, monen mielestä ehkä vähän kyseenalaisella tavalla, mutta minusta kyse on taitavuudesta, miten hän on oman itsensä henkilö brändännyt oman yrityksensä vetonaulaksi. Se määrä julkisuutta, mitä Vesa Keskinen on kyläkaupalleen saanut olemalla oikeastaan jatkuvasti esillä. Ehkä nyt ihan viime vuosina on nyt ollut
2: hiljaisempaa.
1: Mutta siis se huomion määrä, jos se nostaisi mediasta, niin siis me puhutaan useista miljoonista euroista, mitä hän olisi joutunut maksamaan.
2: Joo, ja hän on ollut aktiivinen. Ilmeisesti monet toimittajat takavuosina on saaneet paljon aamuöisiä sähköpostiviestejä Vesa Keskiseltä, jossa erilaisia tiedonantoja on ollut. Ja nyt kun aloin miettiä Vesa Keskistä, niin pikkusen on ikävä näitä tiettyjäkin tempauksia. Tulee mieleen esimerkiksi gaanalaisen naisystävän Hamamat Montian kanssa käyty kastikeriita.
1: Niin olikin, joo. Ja tietysti miljoona pilkit ja miljoona missit.
2: Niin.
1: Ja vastaavan kaltaiset, ne on vähän kaivannut niitä.
2: Mitä mieltä olet? Tarvitseeko yritys aina tällaisen näkyvän keulakuvan? Onkohan sitä hyötyä vai voiko se kääntyä jossain vaiheessa myös itseään vastaan?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä

0: sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuvan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina silloin siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
1: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
0: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden ja puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ihan varmasti. Nykyään myös niin kuin tämmöinen yksin yrittäjyys on tosi isosti ollut kasvussa. Osittain varmaan myös tavallaan, no se liittyy kaikkeen työelämän murrokseen. Ei enää vakinaisteta työsuhteita. Tietysti matalapalkka-aloilla toimivissa hommissa tämä on usein aika mutkikastakin ja hankalaakin monille, jotka ikään kuin pakotetaan tähän työskentelymalliin. Mutta siis sitten tämmöisiä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, kai nyt sitten suurin osa Suomen yrityksistä kuitenkin on. Olisiko se jotenkin niin, että alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä on joku yli 90% suomalaisista yrityksistä?
3: Jotain tällaista saattaa jopa olla hiukan suurempinkin tämä luku. Siis sehän on häkellyttävän iso. Kun sanotaan, että kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi, niin kyllä tässä nyt aika moni on jo tähän kannustukseen näköjään ottanut osaa, ja se on oikein hyvä asia, mutta edelleenkin totta kai kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi. Mutta tämä luku, minkä mainitsit, saattaa jopa lähennellä 95.
2: Onko se niin?
3: No siis ainakin se on 90, siis alle 10 hengen yrityksiä, mitä on koko suomalaisesta yrityskannasta.
2: Aika leimallista siis tosiaan tämmöinen pieni koko yrityksille, ja eikös meidän nykyinen hallituskin puhu sitä, että tämmöisen PK-yrittäjyys on ihan elintärkeä Suomelle.
3: No niin, puhuu tämä hallitus, taisi puhua edellinenkin hallitus ja sitä edellinen, että ei tämä nyt
2: ei
3: niin hirveästi,
2: uutta.
3: Että kun minä olen joskus ruvennut politiikkaa seuraamaan silloin joskus muinoin 80-luvun loppupuolella, kun oli Holkerin hallitus, niin silloin jo puhuttiin PK-yrittäjien tuottamasta arvonlisäyksestä ja kannustettiin PK-yrittäjyyteen. Piti sitten tarkistaa, että mitä tämä PK, mitä merkillistä tämä oikein tarkoittaa, onko se joku purukumi vai mikä se on, mutta se on siis pieni ja keskisuuri. Siihen PK. No siis oli aikana PK-purukumia.
2: Joo, niin. Ja PK-seutu.
3: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä olen, no kyllä kai minua.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Ihan valtavasti raskastakin teollisuutta on ollut, mutta silti tämä meidän yrittäjyyden historia, siinä on jotain, mikä on erilaista monen muuhun maahan verrattuna.
2: Joo, toi sotien jälkeinen kehityshän on ollut aika nopeata ja koko murros tuommoisesta agraariyhteiskunnasta ja siirtyminen sitten niin kuin kaupunkeihin ja töiden äärelle, no esimerkiksi juuri yritysten palvelukseen. Onhan teollisuus kyllä työllistänyt sotien jälkeen.
3: On, ja meillähän on ollut siis, ja on tietysti edelleen todella arvostettu ja mittava telakkateollisuusklusteri. Minä olen joskus oppinut tällaisenkin sanan kuin klusteri. Ja on metsäteollisuutta, monen näköistä metsäteollisuutta, ja mulle pikkupoikana koulussa opetettiinkin, että Suomi elää metsästä.
2: Mullekin opetettiin se vielä pikkupoikana. 90-luvun joskus puolivälissä. Tuhansien järvien maa ja tuhansien metsien maa meni sekaisin.
3: Niin, se meni helposti sekaisin, ja nämä on tietysti tuottanut sitten monen näköistä alihankintaketjua ja sen sellaista, mutta sitten tuli tällaista korkean teknologian, niin kuin nyt esimerkkinä tietysti normaalisti tarjotaan tässä Nokiaa, niin kuin tarjoan minäkin, niin tällaista hyvinkin korkean teknologian teollisuutta, joka loi sitten tosi pitkiä alihankintaketjuja ja aina vaan korkeampaa teknologiaa.
2: Joo, ja tämmöistä hyvää aluskasvillisuutta, miten tätä nyt vois sanoakaan. Jos pitäisi ajatella, että kuka olisi sun mielestä sellainen suomalaisen yrittäjän perikuva, tai mitä sellaisia menestystarinoita sulla tulee mieleen, jotka henkilöityisi vahvasti?
3: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä auttamua. Oli vähän mulle mentorina yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen. Oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin, että

0: sitten. Et sit nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numerot ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
1: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
0: No joo, mulla polku lähti tosiaan, pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta, niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Yes. Joo, ja näitä vastaavankaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Mm. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan teknologiaan, josta itse en oikein ymmärrä yhtään mitään. Ja yksi esimerkkihän tästä oli meidän taannoinen pääministeri Juha Sipilä.
2: No Sipilä, mäkin olisin tässä seuraavaksi maininnut. Siellä jotenkin tuntuu olevan ahkeruutta ja sitten, en mä tiedä, varmaan

0: alueella onnistumiset ruokkii sitten toisia onnistumisia. Sitten taas jossain muualla päin Suomea, jos ajatellaan vaikka Pohjanmaata. No, mä nyt en tietenkään tunne kaikkia Pohjanmaan yrittäjyystarinoita, mutta mä linkitän sitten taas Pohjanmaan menestystarinat paljon vahvemmin sellaiseen, ei ehkä niin korkeata tällaista just high-tech-osaamista liittyviin bisneksiin, mutta paljon on tällaisia self-made maneja tai womaneita Pohjanmaalta, joiden menestystarinat liittyy vaikka autokauppaan tai huonekalukauppaan, sohvabisnekseen
1: esimerkiksi. Se on muuten totta, joo, Pohjanmaalta ja juurikin Etelä-Pohjanmaalta ollaan sen verran tarkkoja tässä vielä, että joo, Etelä-Pohjanmaa, huonekalut, autokauppa, mistä muuten se rintajouppi on?
0: Seinäjoelta,
1: joo, Etelä-Pohjanmaata. Joo. Ja tietysti myös, jos mennään sitten vähän ajassa taaksepäin vielä, niin kyllä mä sinne myös mattokutomot sijoitan.
0: Joo, joo, ehdottomasti.
1: Muuten nähtyeni Pohjanmaa elokuvan ja lukeneeni myöskin samaisen kirjan.
0: Se just, eikö tämä mattokutomu polteta siinä?
1: Joo.
0: Siinä eikö siitä lähde tämä tapahtumaketju vyörymään?
1: Joo, Hakalan suku ja siinä muuten tulee mainiosti esille se, mistä ihan jakson alussa puhuttiin, kuinka monelle konkurssi on häpeä. Niin siinähän tämä Esko Salmisen esittämä hahmo, nyt en muista hänen etunimeä, mutta Hakala tietysti sukunimi, niin hänhän siinä, alkoholia nautittua, niin siinä alkaa itkeä jossain vaiheessa autossa, että olisi se nimismieskin voinut vähän aikaisemmin tulla niitä neuvojaan antamaan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja PK-seutu.
3: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä. Kyllä kai minua sillä tavoin ihan yrittäjäksi voi tituleerata, vaikka nyt en välttämättä joka päivä itseäni sellaiseksi koe, mutta kyllä minulla on yritys.
2: Joo. Ja no yrittämisen kepein muotohan on tietysti toiminimi ja osakeyhtiön perustaminenkin on aika helppoa, mutta esimerkiksi sun tilanteessa, jossa teet sitten tämän kuukausipalkkaisen hommas lisäksi myös sivutöitä, siellä täällä, niin tuohan on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa, että laskutat sitten näitä, joille näitä sivutöitä teet, kuin se, että lähettelisit sivutuloverokorttiasi sinne ja tänne.
3: Se on täsmälleen näin ja minäkin olen muuttanut tämän yritystoimintani vuonna 2021 osakeyhtiömuotoon. Ja yksi syy siihen on se, että saan tituleerata itseäni kaiken muun ohella toimitusjohtajaksi.
2: Joo, ootko muuten painanut käyntikortteja?
3: En ole vielä, mutta jonain päivänä sekin on tässä edessä, että haluan olla toimitusjohtaja. Nimityksen olen tehnyt itse ja olen myöskin hallituksen puheenjohtaja.
2: Se kalskahtaa aina vaan komeammalta.
3: Joo, se kalskahtaa siltä, että yrityksessä vallitsee jonkun näköinen aika vaarallinenkin diktatuuri tai nepotismi. Sama kaveri valvoo ikään kuin itse itseään. Mutta jos mennään nyt tässä suomalaisessa yrittäjyydessä minusta johonkin vähän kaukaisempaan maailmaan ja vaikkapa sinne sodan jälkeiseen aikaan, niin Suomihan oli hyvin maatalousvaltainen maa vielä sotien päätyttyä, että Suomessahan oli tämä siirtymä maatalousvaltaisuudesta tällaiseen nykyaikaiseen palveluyhteiskuntaan, niin siitähän jäi ainakin jonkun tulkinnan mukaan sellainen teollistumisvaihe. Ja semmoinen kun yleensä joo, mennään maalta kaupunkeihin ja siinä on tämmöinen teollistumisvaihe välillä ja sitten siirrytään palveluihin, niin Suomessa hiukan tämä teollistumisvaihe ohitettiin, vaikka kyllähän meillä...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
5: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista niin kuin perheistä pelaajat on tullut niin kuin samaan joukkueeseen. Että on Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Että ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on. Tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että et mitä se on, mitä se vaatii. Mutta et mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä. Kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niinku pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen. Mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä? Varmasti puhumalla. jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärsi sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
6: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Suplasense.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Joo, siis hän sai yli 10 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka hän on siis kärsinyt. Oliko nyt niin sitten, että hän 5 tai 6 vuoden jälkeen pääsi ehdonalaiseen, mutta yhtä kaikki hän oli Sörnäisten vankilassa ja vuosikausien tuomio hänellä taustallaan. Mutta ihan täysin uusi ilmiö ei kuitenkaan ole se, että rikollinen kirjoittaa omasta rikollisesta menneisyydestään jotain. Mulle nimittäin tulee yksi kaukaa menneisyydestä ennen meidän elinaikaamme ollut tapaus, eli Kreivi Lindgreninä tunnettu Pertti Ylermi Lindgren, joka Jallu-lehteen, Herran lukemisto Jalluun, kirjoitti omaa elämäntarinaansa. Ja siinä hän totesi istuneensa Ruotsissa vankilassa ja saatua monen vuoden tuomion naisia huijattuaan, puhutaan siis talousrikoksista. Mutta ihan täyttä varmuutta nyt ei ole kuitenkaan siitä, että onko hän vankilassa istunut vai ei, mutta joka tapauksessa tällaista sankaritarinaa hän itse itsestään loi, siis tällaista rikollista sankaritarinaa.
3: Joo, ja hänestähän tehtiin elokuva, onko se Peretti Donnerin ohjaama?
2: Peter von Baag.
3: Peter von Baagin, joo, totta. Elokuva, jossa hän esitti itse itseään, eikö vaan. Ja sitten hän oli tämmöinen 70-luvun viihdejulkis, esiintyi lavoilla laulajana ja hurmurina. Hän oli kuitenkin varsin kova petosmies ja huijari. Ja mitä mä oon lukenut noita sen ajan lehtijuttuja, niin...
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Supla.fi/ country radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa Seitsemän seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meidän Lauran aloilla Kreivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Kreivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
2: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
1: Häneltä itseltään nimenomaan.
2: Asia selvä.
1: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut.
2: Niin.
1: Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
2: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä erilaisia jatkotarinoita ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
1: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä. Mm.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio. Take my

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joukkue oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia, niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielen voima on niin kuin valtava.
3: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoon. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
2: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
3: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
2: Nämä ei ollut.
3: Ne oli kerennyt kasvamaan.
2: 30-35 siihen aikaan. Mun mielestä se on niinku se hieno asia urheilussa. Et jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tänne henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
0: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Se on totta, mutta itse asiassa en ole kyllä vähän aikaa nyt Arniota nähnyt missään mediaesiintymisissä.
5: No ei ole, eikös hän alibiin pitänyt jotain palstaa, mutta mä en ole nyt aktiivinen alibin lukija, että mä en tiedä mikä on se tämänhetkinen tilanne.
4: Mäkään en ole vähän aikaan alibia saanut käsiin, enkä myöskään kotiin kannettuna. Jossakin vaiheessa on mulle se ystävieni tilaamana 30-vuotislahjana tuli vuoden ajan kotiin. Ja sehän oli aina ilahduttavaa, kun se hyvän mielen lehti odotti siellä eteisessä, kun töistä tulin. Mutta joo, en ole lukenut. Jossain vaiheessa kolumnistina toimi tosiaan Lauri Lakritsilate Johansson, joka on viihtynyt vuosikymmenet jo julkisuudessa.
5: On, ja hänhän on löytänyt paitsi julkisuuden, niin hän on löytänyt myös Jumalan.
4: Joo, ja varsinkin nyt mun käsittääkseni esimerkiksi Radio Dayllä esiintynyt ja näissä hengellisissä medioissa.
5: Kyllä joo, ja mehän olemme, Ilkka, olleet jopa radiogaalassa sekä sinä, minä että Lauri Johansson samassa kategoriassa aikana ehdolla, kun oli vuoden radio-ohjelmasta kysymys ja sinä edustit siinä Aamulypsyä. Ja voitittekin tuolloin, ja minä edustin Radio Rockin korporaatiota, ja Late, ja sitten hänen juontajakaverinsa Radio Daystä, niin he olivat myös ehdolla. Tämä taisi olla semmoinen korona-ajan gaala, joka järjestettiin etänä, 2021 oli siis.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
6: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: True crime-genre oikein muotiin podcasteina ja kirjoina ja äänikirjoina, niin meille on syntynyt oikein tällaisia julkisrikollisten laajempikin porukka.
2: Joo, tämähän on johtanut siihen, että entiset rikolliset, jotka ovat aika vakavista rikoksista saaneet hyvinkin pitkiä tuomioita, ovat tänä päivänä Suomen myydyimpiä kirjailijoita. Siis mieleen tulee esimerkiksi Mika Immu Ilmeen, taannoin tämän Stagalan kanssa yhteenottanut, tai voiko sitä edes yhteenotoksi sanoa, kun tämä oli nyt niin suvereeni Stagalan tyrmäysvoitto. Mutta Immu Ilmeen joka tapauksessa, hän on yksi Suomen myydyimpiä kirjailijoita tällä hetkellä. On ollut sitä jo jonkun vuoden.
1: Joo, ja tämän ottelun jälkeen raportoitiin, että kun Immu Ilmeen käveli lentokentällä, niin sitä olalle taputtelijoiden ja yhteiskuvan pyytäjien määrää, niin se oli aivan valtava, että kun on suurempikin rocktähti ja idoli siellä astellut. Tämä on aika jännä ilmiö itse asiassa. Hän on kuitenkin aikamoiset tuomiot saanut huumerikoksista ja moottoripyöräkerhon johdossa toiminut kaveri, niin tässä tapahtuu tämmöinen maineen pesu aika tavalla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: On viittynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanhan valmentajan kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia on kukaan viittynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
2: Niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin kuin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin kuin on kysymys.
1: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin kuin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin kuin riittävä niin kuin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin kuin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyy, että onko niin kuin ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen suomennetus 2017 on. Että yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
2: Mä muistan omalta uraltani, mä olen 2010, niin olympialais vitonen, 300 mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sitten en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
1: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, ja niin sitten ne isot muutokset tapahtui siis sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä, että toi vaihtaa valmentajaa, ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi, mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Palataan vaan. Niin, miten me määritellään nyt sitten julkisrikollinen? Otetaan se tähän alkuun. Totta kai on niin, että me tunnetaan ja kaikki media seuraavat tuntee monia rikollisia nimeltä. Mutta koska hirveitä tekoja uutisoidaan ja medioita on aina rikokset kiinnostaneet. Mutta mä en pidä esimerkiksi vaikkapa tätä sarjakurista ja Mikael Maria, mikä Penttilä.
3: Entinen Pentholm, entinen sitä ja tätä.
2: Niin, hän ei ehkä ole sillä tavalla julkisrikollinen, että hänestä on toki kuvia oikeudenkäyntien yhteydessä ja nimi tiedetään, mutta hän ei varsinaisesti ole paljonkaan itse antanut haastatteluja. Mutta sitten on tämä porukka, jotka on viihtyneet mediassa oikein taajaan.
3: Joo, eli rajoitamme tämän niihin ihmisiin, jotka ainakin jossain määrin haluavat itsekin olla julkisuudessa tehtyään rikoksen, kärsittyään siitä tuomion tai ovat kenties tuomionsa aikanakin antaneet haastatteluja ja niin poispäin. Silloin kun on vakava rikos tapahtunut, joka nousee uutisiin, ylittää uutiskynnyksen, niin hetken aikaa melkeinpä kaikki sitten kun...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele

0: Kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
3: Mäkikotka ja häkkilintu,
2: joo.
3: Niin.
2: Kappale on vähintäänkin inspiraatiossa saanut hänen omista tuomioistaan.
3: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi meritteinä pitää. Toinen tällainen julkisrikollinen tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
2: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30-vuotias Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan, tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
3: Se oli tämä Volkan Ynsalin tapaus.
2: Juuri tämä näin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Tupla sisällön pariin.
1: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siinä, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niinku itselleen isomman tavoitteen ja mä luotin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niin kuin uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen ja tässä mä nimenomaan niin kuin koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaista tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvaa sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itsellä siitä tuli.
2: Joo, siis tässä on, nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen. Tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilija ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Et kyllä mulle kävi sen Torinon olympialaisten jälkeen 2006 niin, että sen mä olin suunnitellut aika itse sen prosessin, mutta se on lyhyt tapahtuma ja oli niin hyvät itseohjautuvat urheilijat, että se lähti niin kuin menemään välittömästi eteenpäin. Mutta Vancouver, toi Sotsin kisat 2014, niin me rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisinpäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita, miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan. Ja
0: siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo-markkaseen, niin hän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo-markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
2: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
1: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
2: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
1: Kyllä. Kohta puoliin, siis tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
2: Hän pitää kauppansa.
1: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo-markkaseen, niin hänhän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo-markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
3: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
2: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
3: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
2: Kyllä. Kohta puoliin, siis tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
3: Hän pitää kauppansa.
2: Ei siellä kukaan käy, mutta ei. Kauppa on auki.
3: Kauppa taitaa olla sitä varten, että sinne voi tutut kaverit tulla istuskelemaan ja muistelemaan menneitä. Eli toimii tällaisena mukavana kerhotilana. Tom Schöberin varmaan se julkkisuran ehkä kovin hetki osoi tuonne jonnekin vuoteen 2006, kun ensin tuli Harri Nykäsen edesmenneen rikostoimittajan toimittama kirja Rööperi. Siinä oli tarinoita Rööperin konnista ja varmaan pääkertojana oli tietysti Tom Schöberi. Ja tästä kirjasta innottuneenahan sitten syntyi myös näytelty elokuva Rööperi, jossa Samuli Edelman esitti kovasti Schöberin oloista hahmoa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Keissi, mikä tässä oli kysymyksessä, ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
5: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen, ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse, eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasi niin kuin haaruväliä suoraan, ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä, ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämä on Modernin Countryn koti.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
2: Mäkikotka ja Häkkilintu,
1: joo.
2: Niin.
1: Kappale on vähintäänkin inspiraationsa saanut hänen omista tuomioistaan.
2: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
1: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30-vuotias Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan, tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
2: Se oli tämä Volkan Ynsalin
1: tapaus. Juuri tämä näin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
0: Supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja mitä pidempään iskee sitä tarinaa ja sitten tuntuu usein niin, että mediassa ne virheet tavallaan kertautuu. Eli kertoo yhdessä haastattelussa jotakin juttuja ja 5 vuoden päästä kertoo saman jutun, niin siihen on tullut vähän lisää. Ja sitten kun näitä aletaan siteerata, ja niin se mylly vaan pyörii. Niitä on varmaan sitten näiden tarinan kertojienkin turha lähteä enää oikaisemaan, miten se nyt sitten alun perin on se juttu mennyt.
2: Sitten on yksi semmoinen, mitä on pitkään miettinyt, mihin minä hänet oikein sijoitan. Pidän häntä jossain määrin tällaisena siis hyvin vaikuttavana hahmona, mutta tietyllä tavalla vähän pelottavanakin. Hän on juristi, nykyään oikeustieteen tohtori. Hän on istunut vankilassa talousrikoksista. Tänä päivänä hän toimii juristina monelle julkisuudessa paljonkin esiintyvässä rikostapauksessa. Hän toimii juristina, tehnyt hyvän uran sillä. Tarkoitan Kari Uotia. Tästä on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että hänkään ei ole milloinkaan julkisuutta varsinaisesti karsastanut ja hän on juontanut televisio-ohjelmaakin, jossa tutustuttiin monennäköisiin rikoksiin, mutta hän ei ole kuitenkaan julkisuudessa juurikaan halunnut puuttua niihin hänen omiin saamiinsa tuomioihin. Hän kyllä tykkää julkisuudessa olla, mutta tietysti se, kun ei ole mihinkään syyllistynyt, niin vaikka tuomioitakin on tullut, niin tämä on vähän monimutkaisempi tämä hänen tapauksensa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
3: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta, että sä voit poistaa sitä jännitystä tai missä tahansa tilanteessa saat, mikä sua jännittää ja sun pitää rauhoittua siinä, niin mä oon tätä, niin sanoit, että tämmöinen 5-5-5-tekniikka, niin avaa ihan tosi konkreettisesti rautalangasta, mitä se tarkoittaa, kun se ei varmaan tarkoita sitä, että puhalla 5 kertaa ulospäin, vaan että kun sanoit sisään pidätä ulos, niin siltä vielä tarkemmin.
2: Eli se on niin kuin sekunteja, että sitten vaikka kun se kansisalu alkaa, mä suljen silmät. No ensinnäkin tosi moni ihminen ajattelee, no hengittäminen, mikä helppo asia. Totta kai me luonnostaan kaikki hengitetään, mutta pitää tutkia, että no okei, hengität se keuhkojen kautta, koska sua jännittää, niin yleensä ihmiset alkaa niin kuin hengästyä, koska ne hengittää keuhkojen kautta, ne unohtaa hengittää pallean kautta. Niin ensinnäkin, että se hengitys tulee sieltä pallean kautta, ja sitten kun sä suljet silmät, niin sun tavallaan keho rauhoittuu, ja sitten kun sä teet sen 5 sekuntia, lasket 5, hengität niin kuin rauhallisesti sisään, sitten pidätät 5 sekuntia, et hengitä ollenkaan, ja sitten rauhallisesti puhallat sitä hengitystä ulos 5 sekuntia, niin sitten sun aivot alkaa lähettää signaaleja sun keholle, että okei, tämä tilanne on ihan okei, sä oot turvassa, sä voit rauhoittua. Mutta jos sä annat sen keuhkohengityksen ja sen vohka, tai niin kuin kovan hengityksen jatkuu, niin silloin se jännitystila vaan kovenee, ja automaattisesti tietysti vaikuttaa sun urheilusuoritukseen.
3: Ja tätä voi tehdä monta kierrosta putkea, aina tavallaan puhaltaa, pidättää, vetää henkeä, pidättää, puhaltaa, pitää henkeä.
2: Joo, niin mä teen sen niin kuin, jos se yhden kansallislaulun ajan yleensä ei jos vaikka maajoukkuepeli, niin sitten Suomen kansallislaulun ajan mä visualisoin ja sitten sen toisen maan kansallislaulun ajan mä teen tota hengitysharjoitusta.
3: Okei, mielenkiintoinen jako.
2: Joo.
3: Joo, toi on hyvä. Mitä sä ajattelet, että miksi just toi hengitysharjoitus niin kuin toimii sulle? Että kun ihmisillähän eri tavalla niin kuin toimii erilaiset.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa 7 seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meidän Lauran aloilla Greivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Greivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
5: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
4: Häneltä itseltään nimenomaan.
5: Asia selvä.
4: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut.
5: Niin.
4: Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla, en ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
5: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä, erilaisia jatkotarinoita ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
4: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä. Mm.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Näistä ihan varhaisajoista vielä, jos mennään sinne Repe Helisma-aikoihin ja jopa vielä varhaisempiin aikoihin, niin eikö silloinkin yritetty kyllä jopa siis Bill Haley, jota pidetään nyt sitten tällaisena, jos Elvis on rockin kuningas, niin Bill Haley jonkunnäköinen rockin esi-isä monen mielestä. Bill Haley and His Comets, jolla oli tämä Rock Around the Clock, niin sekin käännettiin suomeksi. Oliko se Helismaan tuotantoa vai en muista kenen, mutta se suomennus ei ihan mennyt maaliin.
2: Ei mennyt. Tunnista toiseen jotenkin tehtävä on aikaa. En muista.
1: Siis tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
2: Joo, tähän ihan varhaisempaan rokkihommaanhan ei noissa käännöksissä oikein päästy mukaan, että ne ei vaan kerta kaikkiaan taipunut. Että sitten ehkä tämä suomenkielisen rokin sanottamisen aalto alkoi siellä 70-luvun alussa Hectorin ja Juisen ja Dave Lindholmin omin takeisten sanotusten myötä, mutta se on sitten taas asia erikseen.
1: Ja sitten vielä ennen kuin mennään 70-luvulle, niin sieltähän 60-luvulta, paitsi että löytyy tosiaan tämä kolmatta linja takaisin, niin sittenhän löytyy tämä, eikös voi peräti puhua, Kirkan jonkunnäköisestä läpimurtokappaleesta. Ei ollut ensimmäinen levytys hänellä, mutta läpimurtokappaleena monet pitää tätä Hetki lyö -biisiä. Ja sen alkuperäisesittäjähän on, oliko se nyt McCoys niminen yhtye Isosta Britanniasta. Ja tämähän ei ollut tämä Beat the Clock. Eihän se ollut kummoinenkaan hitti missään päin maailmaa. Ei edes Isossa Britanniassa harva sitä kappaletta nyt edes muistaa. Joo. Mutta Suomessahan siitä tuli osa sellaista meidän suolestaan kansallista identiteettiä.
2: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin Kirkalle löytänyt, hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin, erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi Hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaa nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Jo nuorempana niin kun opettaa, että miten käsitellä niitä negatiivisia ja positiivisia tunteita. Et mäkin opin vasta niin kun just yliopistossa, kun pääsin henkisen valmennuksen piiriin, niin kun, että okei, että on positiivisia tunteita, sitten on negatiivisia tunteita. No okei, sun pitää hyväksyä ne negatiiviset tunteet, mutta miten sä voit kääntää ne negatiiviset tunteet positiiviseksi? Että sitten ei ole negatiivis-negatiivista tunteita, vaan negatiivis-positiivista tunteita. Että yleensä kun jos on negatiivisia tunteita, niin me tavallaan halutaan niin kuin vaan heittää tänne romukoppaan ja me halutaan käsitellä niitä. Niin onneksi mä sitten opin jo siinä 21 vuoden ikässä sitten käsittelee myös niitä negatiivisia tunteita ja kääntää ne positiiviseksi.
2: Yes. Siirrytään hei enemmän tuohon henkiseen puoleen saman tien.
0: Urheilijan mieli.
2: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin, että henkiselle valmentajalle meneminen niin koettiin heikkoutena silloin, varsinkin nuorempana, niin onko tämä niin semmoinen normaali ajatus niin jääkiekkopiireissä?
1: No niin kuin mainitsin, niin just silloin 90-luvulla, niin kyllä sä olit vähän niin kuin, että sus piti olla jotain vikaa, että sä käytit henkistä valmentajaa, että vähän niin kuin katsottiin niin kuin alaspäin ja sellainen, että no miksi sä kellekään nyt kävisit juttelemaan omista ongelmista, mutta niin kuin nykypäivänä sehän on ihan niin kuin merkein niin kuin sääntö eikä poikkeus, että käytetään mentaalivalmentajia. Tietysti se on jokaisen oma vapaaehtoinen vaihtoehto, että haluuko sellaista käyttää, mutta sitä ei niin kuin enää mielletä heikkoutena, että jos sä käytät niin kuin mentaaliapua, jos miettii vaikka omaa lajia jääkiekko maalivahtipeli, niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niin kuin yksikin pieni virhe, voi maksaa sulle sen pelin ja sitten sun koko joukkue tavallaan sä niin kuin hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niin kuin taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niin kuin edes pienimpään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekko maalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
2: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
1: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Että sekin on tietysti...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Upeaa suomen kieltä.
3: Joo, Anttila kun ampaisee ylös vuoteestaan. Mutta siis ruotsinkieliset biisit sopii hyvin Rautavaaralle, koska Ruotsissahan on tämä tämmöinen laulelmaperinne ja Tapio Rautavaaran monet biisithän nimenomaan onkin tämmöistä tarinallista laulelmaa. Rautavaarasta tuli muuten se mieleen, että siis yksi hänen ikonisimmista biiseistä myös toi Kulkuri ja Joutsen, niin se on alun perin ruotsalainen, onko se Vagabonden os vaan.
2: Niin, totta.
3: En ole koskaan kuullut kyllä ruotsinkielistä versiota.
2: Mutta oliko se, sekin oli Repe Helismaan sanoitusta
3: joo,
2: vielä.
3: Joo.
2: Eli nämä on näitä varhaisvaiheita, joo. Vaikka tässä nyt äsken puhuttiin näistä viidestä kovasta. Mutta nämä taisi olla enemmän Finhits-aikojen, että sitten tätä varhaisempaa tuotantoa, mitä käännöslauluihin tai iskelmiin tulee, niin Reino Helisma on siellä taas sitten ollut vahva vaikuttaja.
3: Kyllä, vahva vaikuttaja. Ei ehkä ollut enää parhaimmillaan niin kuin sitten kääntäessään esimerkiksi jotain Beatlesin alkuaikojen biisejä. Repe Helismahan kuollut 65,
2: joo.
3: Eli ehti sitten tehdä esimerkiksi Beatles-biiseistä käännöksiä, mutta oli vähän eri sukupolvea sitten siinä, mutta muuten verraton sanottaja, kyllä. Tuli muuten mieleen yksi 60-luvun hieno, en tiedä voiko sitä sanoa käännösbiisiksi, mutta Junnu Vaini on yksi hienoimmista teksteistä, kun Junnun biisessään toistuu usein tämä nuoruuden haikailu, että nuoruutta ei voi elää uudelleen, niin hänhän on tehnyt tämän Fredin esittämän kolmatta linjaa takaisin tekstin, jossa oivan portsari saa lantin ja niin edespäin, niin sehän on kanssa ulkomaista alkuperää se biisi, mutta se on instrumentaali alun perin.
2: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
3: Niin.
2: Okei, joo. Tätä muuten en tiennyt.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Tuossa muuten tulit maininneeksi neljä sanoittajaa, eli Pertti Reponen, Junnu Vainio, Veksi Salmi ja Raul Reiman. Ja tähän kun lisätään vielä yksi, eli Krissa Johansson, niin meillä on todellinen täyskäsi suomalaisia käännösiskelmien sanoittajia. On heitä toki ollut muitakin, mutta tämä viisikko on kyllä vastannut useimmista.
3: Joo, pitää paikkansa. Ja siis satoja käännöstekstejä kaikki tehneet, käsittääkseni eivät muuten saaneet niistä ollenkaan niin hyviä tekijänoikeuskorvauksia kuin sitten tällaisista suomalaisiin alkuperäissävellyksiin tehdyistä teksteistä. Mutta näistä saatiin hittejä ja tavallaan maaperä oli usein testattu sillä alkuperäisellä hitillä. Varmaan oli monta syytä siihen, miksi näitä käännösbiisejä tehtiin niin paljon. Ehkä yksi suurimmista syistä varmaan oli myös se, että ei suomalaisten kielitaito ollut vielä 60-70-luvulla sitä luokkaa kuin nykyään.
2: Joo, ja tässä tullaankin siihen, että tämä käännösiskelmä on oikeastaan aika lailla harhaan johtava, koska käännöshän tarkoittaa ainakin jonkun tulkinnan mukaan sitä, että käännetään kappale alkuperäis

0: kieleltä suomeksi siten, että se suurin piirtein edelleen tarkoittaa samaa asiaa, mutta näähän saattoi olla jotain ihan muuta nämä suomenkieliset tekstit, mitä alkuperäisessä tekstissä sanotaan.
1: Joo, ja käännösiskelmiä on parjattu, mutta monethan niistä on toteutukselta paljon parempiakin kuin alkuperäiset. Totta kai on myös huteja, koska levyjä tehtiin kovalla tahdilla, mutta nämä ei tosiaankaan ole mitään semmoista niin kuin tulkintyötä, vaan nämä on mukautettu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Tulee esimerkiksi mieleen toi Beatlesin Penny Lane, josta sitten Junnu Vainio teki tolle.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Henkinen valmennus saadaan sinne arkeen.
2: Urheilijan mieli.
1: Sä oot toiminut oikeastaan niin kuin päävalmentajana koko sun uran ajan. Tai ollut nimenomaan siinä käytännön työssä oikeastaan arkipäiväisesti. Niin monesti me ajatellaan tätä henkistä valmennusta silleen, että siellä on joku asiantuntija, henkinen valmentaja. Ja hän sitten silloin tällöin näkee esimerkiksi pelaajia sun tapauksessa. Mutta sä korostit mulle nimenomaan, että se pitäisi saada sinne arkeen mukaan. Miten sitten päävalmentaja voi olla tukemassa urheilijoiden henkistä valmiutta?
3: No joo, oikeastaan mä huomasin aika myöhään. Taisin olla jo 20-30 vuotta ollut ammattivalmentaja ja päävalmentaja. Eli mun työsopimuksessa lukee, että päävalmentaja. Ja mä olin valmentanut jalkoja siihen asti, kunnes mä niin kuin huomasin, että tässä on nimenomaan kysymys päävalmentamisesta. Ja mun mielestä, kun me puhutaan mielen valmentamisesta, henkisestä valmentamisesta, niin sen pitäisi liittyä ihan samalla tavalla kuin joku fyysinen puoli joka päivä siihen arkeen. Että me valmennetaan myös sitä tai urheilijan ajatusta, mieltä. Tämä on mielenkiintoinen muuten tämä mieli. Mä niin kuin koen, että ajattelu on se työväline, millä valmennetaan mieltä. Mutta sitten siihen mieleen liittyy vielä mun mielestä sen ajatuksen lisäksi, niin siihen liittyy halu, urheilijan tahto. Että siinä, kun puhutaan mielen valmentamisesta, niin siinä on urheilijan tahto mukana, siinä on urheilijan tunne mukana. Eli se on se voima, joka liikuttaa kehoa ja liikuttaa ihmistä. Me aika paljon tuodaan asiantuntijoita esimerkiksi joukkueeseen niin ulkopuolelta tekemään henkistä valmennusta. Ja tietenkin sekin on hyvä, mutta mä koen, että ennen kaikkea, jos me halutaan kehittää urheilijan mieltä ja...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mikä, Ilkka, on mieleen painunein käännösiskelmä tai semmoinen, joka tulee nyt ensimmäisenä mieleen?
2: No ihan nopeasti ajateltuna, niin tulee mieleen Kari Tapion Olen suomalainen. Se on hauska, että sitä pidetään niin suomalaiskansallisena biisinä, mutta alunperinhän kappale on Italiasta, Toto Cutugnon kappale La Italiano. Onko sulla joku tällainen, joka nyt nopeasti putoisi?
1: No kieltämättä tämä Olen suomalainen tulee aika nopeasti, mutta Vasten auringon siltaa. Tämäkin on italialaista alkuperää. Mulla on mitään käsitystä, mikä tämä italialainen alkuperäisbiisi edes on, mutta Katri Helenan yksi ikonisista hiteistä, niin se jostain syystä vaan mieleen tulee.
2: Hienoja biisejä. Nyt ollaan mulle jotenkin rakkaan aiheen äärellä. Olen laulun sanoituksista ollut aina kovin kiinnostunut ja käännösiskelmäthän edustaa nyt sitten tämmöistä suomalaisen viihteen kovaa kärkeä sieltä 60- ja vähän 80-luvuiltakin. Totta kai käännösbiisejä on tehty sen jälkeenkin, mutta ei ehkä samassa liukuhihnatahdissa kuin silloin. 70-luvulla Finhitsien kulta-aikaankin oli ihan tyypillistä, että ihan semmoiset tuoreet listahititkin, niin heti kun vaan saatiin luvat, niin niihin joku kova tekstinikkari, Junnu Vainio, Veksi Salmi, Raul Reiman, teki sitten Pertsa Reponen käännöksen ja otettiin suomalainen laulaja studioon, joku ihan kärkinimistä usein sen ajan laulajista. Ja sitten pian saattoi listoilla keikkua alkuperäinen biisi ja suomenkielinen versio lähes peräkkäin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pepe ja, ei kun Jormas yhtiölle siis, eli Pepe Wilberin laulu, mutta joka tapauksessa Penille enkäyntymuoto Rööperiin.
3: Taitavasti muuten vietiin Punavuoreen tämä alkuperäislaulu. On koju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa.
2: Joo.
3: Ollaan Helsingin Punavuoressa. Lapset kohta ketsuppia saa. Miten se jatkuukaan? Siis sehän on nerokkuutta se lyriikka.
2: On.
3: Et vaikka näitä parjataan, ja ehkä se parjaus liittyy nimenomaan siihen, että kun ei näy nyt alkuperäiskielestä, kun on käännetty suomeksi, niin viesti on täysin toinen. Mutta musta se on ihan syyttä suotta parjataan, koska on saatu aivan mielettömän upeaa suomalaista lyriikkaa näiden myötä kokea.
2: Niinpä. Joo, varmaan osittain siksikin on parjattu, että noina vuosikymmeninä sitten kotimainen sävellystuotanto jäi vähemmälle, koska artistien levyt täyttyy näistä käännöshiteistä, mutta että tämä olisi jarruttanut jotenkin suomalaisen musiikin kehitystä esimerkiksi verrattuna naapurimaahamme Ruotsiin. Totta kai ruotsalaisiakin hittejä on muuten Suomeen käännetty aika paljon, esimerkiksi Abban biisejä.
3: On joo, ja eikös tämä yksi näistä käännösiskelmistä, tai puhuttiinko edes iskelmistä vielä siinä vaiheessa, kun Tapio Rautavaara levytti kappaleen Anttilan keväthuumaus. Niin sehän on alun perin ruotsalaista tuotantoa. Evert Tauben kappale, nyt en muista mikä on alkuperäiskappale, mutta ruotsalaista tuotantoa joka tapauksessa. Anttilan keväthuumaus. Nyt on löydetty niinku todella upeaa suomen kieltä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta. Koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja terveyttä ja henkistä vahvuutta. Ja urheilu on niin kuin ihan loistava. En tiedä parempaa foorumia maailmassa kuin urheilu, missä keho ja mieli toimii yhdessä. Ja meidän pitäisikin saada, kun me puhutaan valmentamisesta, niin sen takia ei voida tuoda ulkopuolelta siihen, että joku valmentaa kehoa ja joku valmentaa mieltä, koska meidän pitäisi saada ne kaksi asiaa yhteen. Ja tämä on semmoinen osaamisalue meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
6: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla minulla on tulossa vieraaksi tänne näin taiteluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sinä haluaisit esittää Lauralle?
5: No Laura on varmaan urheiluuran aikana.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.

0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa Kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin kirkalle löytänyt. Hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä, että mene kotiin ja sitten laula, että lyö. Ja niin se sitten onnistui. Ja hieno levytys siitä tulikin, mutta ei ole ainoa biisi tollainen, joka on ollut pikkuhitti, josta on sitten tullut Suomessa klassikko. Et siinäkin mielessä on ihan hyvä, että näitä on tehty näin paljon. Ne on ollut semmoisia päivän listahittejä tai jostain listan häntä päästä, mitä on sitten saatu poimittua. Ja kyllähän se taitaa nykyäänkin kuitenkin olla niin, että kestävämmän muistijäljen suomalaisiin jättää se, jos suomalainen artisti laulaa suomeksi. Ei sille vaan mitään voi.
2: Joo, ja sitten kun tuli tämä Kirkka-aikakausi ja samoihin aikoihin suurin piirtein samanikäinen, Kirkan kanssa samanikäinen Markku Arohan levytti myös ihan valtavan määrän käännöskappaleita, joista tuli monta hittiä, joita mies tänä päivänäkin tietysti laulaa keikoilleen. Ja muun muassa tämä Suomessa ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt Smokey-yhtye, joka joitakin vuosia sitten, eikä siitä edes kovin monta vuotta, oli esiintymässä tuolla Degerbyn possujuhlissa.
1: Jernströmin Kisun.
2: Kyllä, Kisun possujuhlissa, ja Kisukin muuten yksi käännöskappaleiden todellisia guruja.
1: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solouralta sellainen leka, joka on maailmalta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: On, on. Omaa tuotantoa Kisul on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solouralta sellainen leka, joka on maailmalta napattu.
2: Mutta tämä Markku Aron ja mitä tämä Smokey yhtyy, niin tämä keskiyön aikaan.
1: Kyllä.
2: I'll meet you at the midnight. Ja sitten oli vielä joku toinen.
1: Junnu Vainion teksti siinäkin.
2: Joo, ja sitten oli vielä joku toinen, mutta sittenhän tämä Kari Tapiohan levytti tämän Mä 15 kesää häntä rakastin, niin sehän on myös Smokey-yhtyeen.
1: Kyllä. Joo, Living Next Door to Alice, Junnun teksti siinäkin, ja sehän on itse asiassa aikamoinen ruikutustarina. Hyvä biisi, tykkää itsekin sitä kitaralla vedellä menemään jossain kesäterasseilla 15 kesää, mutta kun mietitään sitä tarinaa siinä kappaleessa, niin aikamoinen nahjus on mies, joka katsoo naapurin naista 15 kesää, eikä saa suutaan auki ja jahkailee, että pitäisikö avata keskustelu ja saisikohan tästä itselleen kumppanin. Mutta siinä Smokeyn alkuperäisessä...
2: Niin oli juuri tulossa tähän, niin siinä ollaan vielä pidempi
1: niin,
2: aika.
1: 24 years.
2: Joo, 24 vuotta.
1: Voi jumalat.
2: Tosi mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en ihan siis sitä Smokeyn alkuperäistä, siis olen kuullut sen monta kertaa, mutta mä en ole koskaan oikein jäänyt kuuntelemaan sanoja, että ovatko ne edes sinne päin tämän 15 kesää. Sanoituksen rinnalla.
1: Kyllä siinä on samoja elementtejä. Siinähän on myös tämmöinen hieno käännös kukkanen, kun siinähän lauletaan jotenkin Big Limousine siinä Smokin biisissä ja sitten

0: tässä klubbisen versiossa, kuten me kavereiden kesken klubi sanotaan, joo, klubi, niin siinähän...
1: Espoolaiset voivat näin
0: joo,
1: puhua.
0: Joo, niin siinähän on tämä hieno riimit, 15 kisää mä häntä himosin ja sitten nähtiin kääntymässä musta limousin.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
3: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81. Ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana. Eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias, kun mä aloin valmentamaan Kulmakunnan jalkapallopoikia.
2: No niin.
3: Ja mä valmensin sitten oikeastaan sitä samaa ryhmää 10 vuotta. Ja en mä tiedä, miksi se on tapahtunut, mutta näin jälkeenpäin kun katsoo, niin tuntuu, että se on ollut kuitenkin se mun kutsumus. Työ. Mm. Ja siitä on tullut mun elämäntyö, että tämmöistä elämä on.
2: Niin, kyllä se pakko olla jollain tavalla aika lähellä sydäntä, jos sä oot tässä nyt, sanotaan, että melkein 50 vuotta tosiaan valmennellut sitten jo.
3: Joo, ja vielä ihan hulluna innostunut siitä, että miten voi kehittyä valmentajana vielä itsekin, mutta sitten ennen kaikkea, että miten voisi tukea tulevien valmentajien osaamista.
2: Niin sulla on tosi vahvana tavallaan niin kuin ajatuksena myös se, että miten me kasvatetaan ja koulutetaan tulevia valmentajia ja pystytään niin kuin tukemaan heitä. Ja sulla on selkeästi se oma

0: niinku ideologia lähtenyt siirtymään vahvasti nimenomaan sinne päin, että otetaan niinku ihminen kokonaisuutena huomioon. Ja kun me juteltiin sun kanssa tässä niinku tätä jaksoa suunnitellessa, niin sä sanoit, että se oma ideologia rupesi niinku siirtymään tähän suuntaan siinä suurin piirtein 2006 vuoden kieppeillä. Silloin oli just Torinon olympialaiset. Niin minkälaisia muistikuvia sulla on näistä kilpailuista?
1: No, jos me hypätään suoraan siihen Torinoon, niin silloin Suomella oli todella kokenut, sanotaanko henkisesti vahva.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja. Niin. Okei, joo. Tätä muuten en tiedä. Joo.
4: Beautiful in the Rain taitaa olla kappaleen nimi alun perin. Ja olisiko se semmoinen, että siinä tavallaan tämä laulumelodia soitetaan trumpetilla, jos en aivan väärin muista. Mutta kuitenkin näin, että senhän on sitten sanottu ja saanut vetästä ihan omasta stetsonistaan, että minkälainen tarina tähän melodiaan tulisi.
3: Sinä kun Ilkka sanoituksista olet tavattoman kiinnostunut ja paljon enemmän niistä tiedät kuin minä, niin kerro mulle nyt tämä mua vaivaava arvoitus nimenomaan tästä kolmatta linjaa takaisin kappaleesta. Kun siinä tosiaan Oivan portsari, Oiva on ymmärtääkseni edelleenkin toimiva ravintola Helsingin Kalliossa Hakaniemessä, kumpaa se nyt sitten virallisesti onkaan.
4: Juu.
3: Saa Oivan portsari lantin, jonka maksan kymppikäärölläin. Tuohon aikaanhan tosiaan oli 10 markan seteleitä, niin miten niistä maksetaan lantti?
4: Ei, mutta kato, sehän menee näin, että tämä olisi hyvä, mutta se menee niin, että saa Oivan portsarin lantin, jonka velkaa jäin, ja maksan kelloni pantin kymppikäärölläin.
3: Niin olikin, totta.
4: Eli siinä maksellaan niitä velkoja vähän sinne sun tänne.
3: Tästäkin huomaa, että on vuosikaudet mennyt tänne kappaletta kuullut.
4: Mä yhtenä yönä kuuntelin jotain nostalgiakanavaa, kun ajelin tuolta jostakin keikalta kotiin, ja suorastaan herkistyin, kun lähti tämä piano-intro soimaan, ja Freddy sitten kuulaalla tenorillaan kappaleen tulkitsi. Olen kuullut karaokeissa aika paljon rujompia tulkintoja kyseisestä biisistä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Silloisen miehensä kanssa Hanna ja Alexander Gulliksen. Muistatko?
2: Muistan. Elettiin noin vuotta 2012, kun he lanseraisivat tämän avokadopastan.
1: Ja tästä pastastahan tuli niin suosittu, että tämä Hanna Gulliksen nykyinen nimittäin tuolla Himanka, joo. Niin hänestähän alettiin puhua avokadopastan äitinä julkisuudessa. Ja ihan siis silleen, että se oli aika hauskojakin juttu. Avokadopastan äiti nähty Ikean pihalla, niin se alkoi olla siis juorupalstoilla. Niin se oli jotenkin outoa. Siis siitä tuli niin järisyttävän kova hitti.
2: Joo, valtava trendi. Ja mikä siinä, eihän se huono resepti ollutkaan. Mutta se on aina jännä juttu, että kun ei voi oikein mistään ennakoida, että mikä juttu lyö noin valtavasti ja isosti läpi?
1: Joo, tämäkin oli hyvin yksinkertainen, että siinä on tietysti avokadoa ja sitten on pecorino ja parmesaanjuustoa, vähän maun mukaan sitten lehtipersiliaa ja basilikaa ja sitten mausteita, taisi olla just valkosipulia vähän ja mustapippuria ja tietysti pastaa ja siinähän se.
2: Niin, no mitäs sitä sitten sen kummempia.
1: Ja sitten oli myöskin tämä uunifetapasta, oli hieman myöhemmin, siinä oli eri ihmiset sitten taustalla.
2: Ja siitäkin tuli sellainen aivan valtava hitti.
1: Ja nämä Henri Alén aikanaan onnistui omalla ohjeellaan tyhjentämään tämän kauppojen hyllyt näistä tomaattimurskasta.
2: Kyllä. Joo, varmaan nykyään sitten nuo TikTokit ja muut on sellaisia, joissa pystyy jonkun jutun saamaan kerralla, tai jos tämä lähtee niin sanotusti viraaliksi, niin läpi juuri sillä tavalla, että joku hylly tyhjenee ihan tosta vaan.
1: Ja kyllä mäkin, mitä Henri Aleniin tulee, niin kyllä munkin on myönnettävä, että silloin kun, siis hän on pari kertaa onnistunut tässä, että oli tämä mutti tomaattimurska, kun se oli Henri Alénin, liittyi hänen somepastaansa. Joo. Ja sitten oli myöskin Henri Alénin somemunakas. Niin sitä minä olen yrityksen erehdyksen kautta yrittänyt tehdä, että sehän perustui tällaiseen, että pannu tuli kuumaksi ja sitten kaadetaan siihen kananmunat ja 30 sekuntia hälskytetään oikein kunnolla ja se on sitten siinä. Se näytti Alénin tekemänä niin paljon helpommalta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista supla.fi.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamas uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
2: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tarttit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
1: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras, että niinku siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niinku sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
2: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
1: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle. Mm.
2: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras.